0: mana gɛlɛya cogo o cogo k'a kana tɛmɛ kɛmɛkɛmɛ sarala duru kan sɔrɔ ni musaka o kana tɛmɛ kɛmɛkɛmɛ sarala saba kan filanan kama PIB jamana yɛrɛ kɔnɔ sɔrɔ ni musakaw bɛɛ lajɛlen kan jamana caaman dun be yen CDAO kɔnɔ nin waati Sénégal y'o misaliya dɔ ye sɔrɔ ko gɛlɛyabaw be yen ni u y'a ko kɛ ten olu b'a fɛ a ka kɛ jamajɛko ye cogo min o bena se ka ɲɛnabɔ
1: ayi a tɛ se ka ɲɛnabɔ wari kɔni n'u an bɛnna la k'an b'a labɔ foroba wari bɔ an b'a labɔ de nka k'a fɔ ko jamana bɛɛ bɛ nosenba nnu ko bɛɛ bena bila kunnama kelen na walasa kɔ n'o kɛra wari tɛ labɔ hali n'an ye tubabuw fɛ erɔpu ta sisan ero la jamana bɛ taa dafa o n'i ye juru fɛnw ta sisan ani sɔngɔw n'an k'o ma ko pri inflation jamana bɛ tɛ o jɔse nnu dafa o nka a bena ta o ka wari b'u bolo mɛn n'a fɔra ko bɛɛ ka jɔnse yi de kunnama lase walasa ka wari labɔ mada la ni wari be labɔ o de kama CDAO ka lajɛ laban in na u ko k'u bena lajɛ jamana damadɔ minnu labɛnnen lo k'olu b'a daminɛ fɔlɔ kɔfɛ ko jamana tɔw b'olu sɔrɔ sira la n'o dun kɛra a be gɛlɛya dɔɔni a bena kɛ jamana damadɔ min bena daminɛ olu b'a daminɛ ten wa n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ o gɛlɛya tɛna kɛ tɔ minnu ma don a la n'u kana don a la bile olu tɛ don a la bile
0: gɛlɛya i yɛrɛ dasira yɔrɔ dɔ ma sisan k'a fɔ ko jamana kelen mana gɛlɛya sɔrɔ a bɛ bin tɔw bɛɛ lajɛlen ka o siratigɛ la n'an ye jamanaw ta i n'a fɔ nigeriya o jamana ka bon cogo min a sɔrɔ ko bi cogoya min na kuma dɔw la u ka nayira a be yɛlɛ a be jigi nga u yɛrɛ be se k'u bɛrɛ bɛn u yɛrɛ ma n'a fɔra k'olu kan'u yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ yala a tɛna kɛ degun ye jamana belebelebaw ma wali minw be degun yɛrɛ kɔnɔ wa
1: ɔ komi e bɔra k'a fɔ sisan nigera wari n be yɛlɛ a be jigi hali gana wari fɛnɛ a be yɛlɛ a be jigi o wari nu sugu de b' o sɔngɔ fɔ nka n'i ye jamana tɔ ta la senegal ka wari lajɛ n'o ye sefa ye sefa tɛ yɛlɛ ka jigi sefa ka yɛlɛ ka jigi o nɔrɔnin tɛ sugu la sisan sefa jamana ni gana ni nigera nnu n'olu bena wari kelen bila sen kan o ta bolo nin wari la n'an k'o ma ko régime de change jamanaw bena jɛ de ko o de fɔ ɲɔn ye est ce que an bena régime de change wari ka jigi ka yɛlɛ sugu kan walima an bena an ka wari tɛngu wari ba wɛrɛ la i n'a fɔ dolar u bɛn ero la jamanaw de b'o ɲɛfɔ ɲɔn ye sisan
0: an ka kunnafoniya sɔrɔlenw la u k'u tɛ fɛ k'a dɛn kɔkan jamana kelen ka nafolo la i n'a fɔ misali la sefa dɛnnen bɛ ero la cogoya min na k'u bena dɛn ero dolari ani chinuwaw ka yuan k'u bena dɛn ni nafolo saba bɛɛ la yala o ye hakilina ɲuman ye
1: hakilina ɲuman lo an b'a fɔ ne ma panier de monnaie u bena wari ba damadɔ ta ka a sɔngɔ tɛngu o wari nnu sɔngɔ la o bɛɛ ka ɲi o bɛɛ ka fisa a dulonni wari kelen na ten n'a dulonna wari kelen na ni o jamana nu ye gɛlɛya sɔrɔ dɔrɔn o gɛlɛya ni an be se k'o ye yɔrɔni kelen o jamana in be bin anw yɛrɛ fɛnɛ kan nka ni panier de monnaie lo o ka nɔgɔ dɔni parce que o kɔnɔna na wari bɛɛ tɛ gɛlɛya sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ dɔw be se ka gɛlɛya sɔrɔ ka sɔrɔ dɔw ka togoya ka ɲi o de basigilen do ka tɛmɛ k'a fɔ k'a tɛngunen do wariba kelen na ye
0: nka a ko la gɛlɛmaba dɔ fana min kuma cayara eko n yɛrɛ ta la o ye k'a fɔ ko a ko bena siri faransi ka faso waribonba de la n'an k'a ma ko trésor publike nin sei na u ko ko u tɛna ko dɛn o la k'a fɔ k'a ko ka to farafina yɛrɛ bolo eko ta la yala e ka faamuya la farafina jamanaw yɛrɛ bena se k'u sinsi u kolo la ka o jɔ u yɛrɛ ye
1: awɔ u be se sepa tɛngune tɛ faransi la fu an be taa jago ni feere ni fɛn minnu kɛ kɛnɛma an be wari ba minnu sɔrɔ o la n'an k'o dama devise o wari de be bila faransi ka bolo kan walasa faransi ka se ka an ka wari baaraw e be i ka wari ta ka taa bila jamana wɛrɛ bolo kan mun na i yɛrɛ tɛ ka bila i yɛrɛ ka bolo kan ka baara ne fɛ an be se i ye misala ta gana kan salon ni ɲinɛ cɛ gana ka wari o maratogo ka ɲi kosɛbɛ
0: an be fiɲɛ dɔɔni minɛ sisan ni lamɛnba wɛrɛ ka hakilina ye Suleiman Kante Burkina Faso kabi bobojulaso
2: ni jamana kɔni jɛra ka wari kelen don nafa ba be sɔrɔ a la mɛ ni a fɔra ko jamana kelenkelenw ko to k'u ka wari don a nafa ka dɔgɔn kojugu n'i y'a ye eropeyɛn yɛrɛ sankɔrɔta sɔrɔ ka ero la parce que u farala ɲɔgɔn kan o kama eru ye sankɔrɔta sɔrɔ sinɔ ɲan'u ka fara ɲɔgɔn kan ni espaɲɔlu min kun be bɔ espaɲe ka na an ka jamana kɔnɔ ya ɔr n'i ka fɛn piri yɛrɛ kɔnɔ i masi minɛ ka kalkile dɔrɔn u b'a ye nɔ se cher mɛ bibi na n'u nana ni hari ni fɛn piri fɔ ye sisan o ti masin yɛrɛ taga kali donk n'i y'a jati minɛ multari filɛ a b'a yɛrɛ ka wari don lajina fɛnɛ b'a yɛrɛ ka wari don ani gana nunu bɔn n'a bɛɛ kɛra jɛ u kelen ye k'an ka wari bɔ de vraiman ɲɛ taga be sɔrɔ afriki ka baaraw la mɛ min y'a gɛlɛma yɔrɔ ye n'an be se ka kuma ka na ni eko ni a ka ɲi mɛ u k'a bɔ faransi lo bolo a ka kɛ an yɛrɛ ka farafina ka eko ye
0: nin ye Suleiman Kante ka hakili n'aw ye Burkina Faso professɛr Musa Jalo an be segi i ma i bɔra ka Suleiman lamɛ sisan ale ka faamuya la ko nin bena kɛ fiɲɛbɔda ye farafina yɛrɛ ka yiriwa ma eko yi e bolo nafolo don min be farafina ka yiriwa sinsi ka tɛmɛ sefa kan wa
1: ayiwa yiriwa tɛngunɛ be fɛn caman na wari dɔrɔn tɛ komi a y'a fɔ toga min na ni jamanaw jɛra wari la ɲuman b'a la kɔlɔlɔ fɛnɛ b'a la a ɲuman ye min ye a be sani feere nɔgɔya jamanaw cɛ la parce que i tɛna fɔ ko n be bɔ jamana dɔ la ka taa jamana wɛrɛ la ko n be wari falen wari wɛrɛ la o y'a ɲumanmayɔrɔ dɔ ye nka gɛlɛya min b'a la n'aw jɛra wari la jamana sisago kelen tɛna k'a wari la bi hali n'a y'a sɔrɔ e ka jamana sɔrɔ mɔgɔ bɛ nafolo la k'i kan ka nafolo don a kɔnɔ walasa ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ ka jagokɛlaw dɛmɛ ka baarakɛlaw dɛmɛ e tɛna se ka wari dilan k' o baara kɛ o la min be to ye sisan o be kɛ juru dɔrɔn ye o la ne b'a fɔ jamana minnu jɛlɛmɛ wari la a kɛra anw ye an minnu be sefa la a kɛra yɔrɔpu jamana ye olu minnu jɛlen do euro la gɛlɛya minw dala bi o ye juruko gɛlɛya de ye hali n'u mago ba bi

0: wagati dɔ la san kɔnɔ u tɛ se ka wari dilan baya u bɛ se ka taa sugu dɔrɔn ne kan ka juru ta.
1: O yɔrɔ yɛrɛ la Laginɛ marabagaw ka latigɛ dɔ bɛ k'an lamɛnbaga Sedu Sise Jɔrɔ kabini kankan Laginɛ ye.
2: Ni Laginɛ min tɛ k'a dɔn an dun ye CDEAO kɔnɔ a dun filɛ a dɔn ko CDEAO jamana tɔ bɛɛ natɛra a rɔ ɛseke a kana lajuguya Laginɛ kan wa ka bɛn falen ani jiraya kunya olu ma parce que an ye taamala ka bila ɲɔgɔn ma ka bɛn jiraya kunya olu ma ɛseke a kana lajuguya Laginɛ kan wa.
1: Sedu Sise ka ɲininkali filɛ nin ye professeur Musa Jalo yala Laginɛ ma siran de k'a fɔ ko a sen tɛna ye eko la k'u bɛ t'u ka fara Ginɛ kan.
0: Laginɛ de y'a ta fɔ mɔgɔ ti fini nɔ i b'a fɔ ko ala nka ne b'a f'i ye bi hali Gana ni Nijera ninnu t'u ka wari bila ka dɔ la ni ni jamana wɛrɛw jɛn'a la sisan ko o ko bɛ kɛ o wari kun kan fɔ ka jɛ de k'o fɔ ɲɔgɔn ye ka bɛn o kan walasa k'o kɛ k'a sɔrɔ n'i ka wari b'i bolo i bolo fɔninen don.
1: E ka faamuya la sisan jamana kelen ka ta in bɔden nafa ka bon ka tɛmɛ jamana ka jɛ ka nafolo bɔ kan.
0: Awɔ siga t'o la fiyewu jamana kelen ka wari bɔ o la jamana sago bɛ k'a ka wari labaarali la hali jamana minnu jɛlen don wari kelen na o banki santarali ninnu ti wari bɔ ka don jamana ninnu ka sɔrɔ la. Min ka gɛlɛ o banki ninnu ma dɔrɔn ka wari in protéger contre l'inflation sɔngɔ kana yɛlɛ olu ka baara o dɔrɔn de ye. An minnu bɛ wariko koɲɛ kalan ni fɛnw kɛ kalansoba ni fɛnw an sigilen bɛ k'a lajɛ jamana kun fɔlɔ minnu bɛna a bɔ.
1: Ayiwa professeur Musa Jalo an b'i fo kosɛbɛ i ka baaraw bilali la ka na an ka ɲininkaliw jaabi.
0: Awɔ n yɛrɛ b'aw fo kosɛbɛ.
1: Lamɛnbagaw an bɛ foli belebele di aw fana ma aw minnu ye jamukan in lamɛn fo ka se a laban na an b'a fɔ ko depuis dansigi bi sɔrɔ ko jamukan babu fɔlɔ la min tun bɛ tali kɛ jamanaw jɛ wari nafa ani a faratiw kan jamukan nata la ni mangala k'i sɔn an bɛna kuma sefa ani eko yɛrɛ de lahaliyaw kan an b'a fɔ ko aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw bɛ se ka segin ka ni jamukan in ni kɔrɔlenw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ RFI Mande kan ka bɔlɔlɔ sira kan maa Tomi RFI Tomi FR nɛgɛ karafew olu tun bɛ Ajijan de bolo aw k'an bɛn.

0: masacɛ dencɛ Mohamed Ben Salman ka taama ɲɛ Pari. Misali la, jɛn in bilala kɛnɛ dɔ kan TikTok sanfɛ san 2026 juye kalo tile 4. Mɔgɔ dɔ fɛ min ka baara ye ka jaw dilan ni hakili duman dilanni IA ye. O min b'a sɛbɛntiya an ye kokura o jɛn in carilen don bɔlɔlɔ siraw kan ka kɔn Arabi Saudite masacɛ dencɛ ni Emmanuel Macron ka ni utu kalo ɲɔgɔn ye ɲɛ Pari Faransi faaba kɔnɔ.
1: Yala jamana fila ninnu ka foroba kunnafoni di siraw fana ye ni jasugu jira wa?
0: Ayi, fotow ni video minnu jirala misali la Faransi jamana ɲɛmayaso ka bɔlɔlɔ siraw kan olu sima Mohamed Ben Salman ni muso jira kuma tɛ Emmanuel Macron kɛtɔla ma ka muso kunnabiritigi dɔ tɛgɛ minɛ wa kunnafoniriso jɛlen foyi fana ma laseli kɛ a ko kan. Ive Moderation de be o sɛbɛntiya an ye ko kɛmɛ kɛmɛ sara la ko jan in fan 99 ko o de dilanna ni hakili duman dilanni IA ye. Ale ye subahana masini ye min bɛ IA ka jaw dilanni jateminɛ. O jaabi bɛ an ka fɛsɛfɛsɛli tɔ sɔnji la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jan in ye jakɔrɔ de ye min dilanna ni IA ye ni ka a cari bɔlɔlɔ furuba barokɛyɔrɔw kan kabini juye kalo tɛmɛnen. Kuma kuncɛ la aw ɲɛ bɛ video min na bɔlɔlɔ siraw kan ko Emmanuel Macron ye a tɛgɛ di Arabi Saudite masacɛ dencɛ muso ma min bunbunnen don ni finifinman ye ye kunnafoni kolon de ye wa jakolon don min dilanna ni hakili duman dilanni IA ye. Nɔgɔ tɛ min kɔni na o de ye k'a fɔ ko Arabi Saudite masacɛ dencɛ Mohamed Ben Salman tun bɛ taamana Pari ni utu kalo tɛmɛnen na wa ani Emmanuel Macron ye bolonɔbila kɛ ɲɛnajɛ kɛnɛ dɔ dilanni sɛbɛnko la o min musaka bɛ taa jɔ fɔ euro wari miliyari 6 hakɛ ɲɔgɔn ma nka a kelen de tun bɛ taama in na ani muso tun tɛ.
1: I ni cɛ ɲɛfɔliw la Balkisa Nuran. Sisan an bena kuma di aw ma. Kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan iko juma o juma aw bɛ hakilinaw de fɔ min jala ye aw ka janababow kan Maimuna Sanogo ye olu dɔ tɔmɔ o filɛ.
2: O wala in kɔni anw b'a fɔ n k'a tɛ bala na an bɛ segin k'a fɔ tuguni an sigilen bɛ k'a makɔnɔ hali kokura. Jamana o jamana bɛ yen ni sɔrɔsikɛ bɛ fanga la ni sɔrɔsi fini b'a la waati bɛɛ lajɛlen na k'u labɛnnen bɛ o jamana kɔnɔna na. Nka jamanadenw ka lafiya t'a la dɛ sabula bɛɛ bɛnna kan k'u de ta k'o de bɛ jamana lasegin kɔ. N'o bɛ jamana lasegin kɔ anw ka sɔrɔsiw y'a faamu sisan k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye fanga jaso bonya ni tɔgɔ ani makama dɔw bɛ yen i bɛ i ka ɲɛnamaya tɔ kɛ ni o ye n'i sera ka bɔ a la. Sinɔn fɔlɔ a tun bɛ fɔ ko politisiɛnw ni siviliw de bɛ wuli ko ka fanga ɲɔni ka bɔ yen. Ɔ mɛ sisan politisiɛnw ni siviliw y'a fɔ olu y'u senna kuru olu yɛrɛ tɛ ko sɔrɔsiw de tun bɛna a tɔ laban ko ka parasive. A ye ŋaniya tun bɛ sɔrɔsiw la kɔrɔ de koyi sisan olu y'u senna kuru min kɛ sɔrɔsiw ŋaniya filɛ kɛnɛ ka bi.
3: N'o tɛ Niger nin k'a fɔ ko bɛnbaliya le bɛ sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ ne m'a ye o ye cogo la. Ne b'a ye le dɔrɔn sɔrɔdasi dɔw lo ye o tɔɲɔgɔn janfan ka bɛnbɛn kɛ ni o mɔgɔ wɛrɛw ye o ka laɲini lɔɔni lo fana an banna min ma o bɛ fɛ ka segin ni an ye o dingɛ kɔnɔ. O ye jumɛn ye? An banna parti politiki minnu ma fɔlɔ minnu fɛla ye o ye o ye bɛnbɛn kɛ n'olu le ye dɔrɔn ka o tɔɲɔgɔn sɔrɔdasiw janfan.
4: Bon ne ka min ye dɔrɔn Libi ka yɛrɛ jan kosɛbɛ a mɛnna depuis Mohamed Karafi fagala waati min na to kan ka kalafili labɛn o kɔfɛ ka vote kɛ ka pirida ɲuman dɔ sigi min bɛ se ka basiki na ten o ka jamana kɔnɔ ka jamanadenw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ o sumayara o kɔfɛ kojugu. Dɔnni tora ni fanga fankelen dɔnni tora ni fanga fankelen basiki tɛ jamana kɔnɔ wa o tɛ ɲɔgɔn fɛ. Bon depuis kɔni Karafi kɔni fagala kɔni bɔn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la Libi ma se k'a yɛrɛ sɔrɔ tuguni. Nani kɔni kɛ sababu ɲuman ye Libi sera ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ peresidan kelen ye vraiment a bɛ diya ye.
5: Furu bɛ ka waleya kɔni a bɛ kɛ ko ye ne kɔni ma se ka da ko min na. Ani Libi jateminɛ jamanadenw bɛ ni marifa de don sɔrɔsi wo jamanadenw bɛ ni marifa. Ni election nin taara fana a kɛ se ne kɔni dala ni miyanga bɛ wuli ka taa kɛ ɲɔgɔn na. Bari u dama bɛ cogo min na sisan tiɲɛ kɔni na u bɛnniyara a bɛ gɛlɛya. Dɔw ye Libi fan Tripoli dɔw y'o mara. Ni yɛrɛ minnu ko ladɔn olu de ye Tripoli mara. Mun ye Bengasi mara o de ye jenerali Raftan de ye. O san sunkalo n'a kɛra 2013 kɔnɔ mɛ u nana kila ka bɛnkan tun sɔrɔ ko u bɛ kila ka sigi ka fɔ kɛ fo tun bɛ yala dugu kɔnɔ ka wote kɛcogo yira mɛ a ma se ka kɛ. Ni kɔni siɲa ne min kɛla a bɛ bara ne la.
6: Bintu Sise.
1: An b'a hakili jigin an ka kunnafoni di kɛnɛ ye bakurubaw la Laginɛ. Bi tun ye sanga ni tasibila don ye mɔgɔ 36 minnu tun fatura dɔgɔkun tɛmɛnen ɲamaton wurukutuli sen fɛ olu ka suturali yɛrɛ kɛla bi jumaseli kɔ ni kasara tɔw cɛma. Laginɛkaw b'a la nka Sierra Leone jamanadenw fana caman b'a la. Aw bɔra ka Fanta Konde ka ɲɛfɔliw sɔrɔ Benin marabagaw ye. Niger ka kapitɛni Roger Gabriel Jabi o tun bɔla ka jalaki bin jamana dɔw kan Benin b'u cɛ la k'olu de bɛ ɲami ka fanga.

0: tenkunɛ bɛ fɛn caman na wari dɔrɔn tɛ komi a y'a fɔ cogoya min na ni jamanaw jɛra wari la ɲuman b'a la kɔlɔlɔ fɛnɛ b'a la a ɲuman ye min ye a bɛ sanni feere nɔgɔya jamanaw cɛ la parseke i tɛna fɔ ko n bɛ bɔ jamana dɔ la ka taa jamana wɛrɛ la ko n bɛ wari falen wari wɛrɛ la o y'a ɲumanmayɔrɔ dɔ ye nka gɛlɛya min b'a la n'aw jɛra wari la jamana sisago kelen tɛna k'a wari la bi hali n'a y'a sɔrɔ e ka jamana sɔrɔ mɔgɔ bɛ nafolo la k'i kan ka nafolo don a kɔnɔ walasa ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ ka jagokɛlaw dɛmɛ ka baarakɛlaw dɛmɛ e tɛna se ka wari dilan k'o baara kɛ o la min bɛ to ye sisan o bɛ kɛ juru dɔrɔn de ye o de la ne b'a fɔ jamana minnu jɛlen bɛ wari la a kɛra anw ye o an minnu bɛ sefa la o a kɛra yɔrɔbu jamana ye olu minnu jɛlen don euro la o gɛlɛya min b'u dala bi o ye juruko gɛlɛya de ye hali n'u magoba bɛ wari la wagati dɔ la san kɔnɔ u tɛ se ka wari dilan bari u bɛ se ka taa sugu dɔrɔn de ka taa juru ta.
1: o yɔrɔ yɛrɛ la laginɛ marabagaw ka latigɛ dɔ bɛ k'an lamɛnbaga sedu sise jɔrɔ kabini kankan laginɛ ye.
2: ni laginɛ min tɛ ka dɔn an dun ye sidiyaw kɔnɔ a dun filɛ a dɔn ko sidiyaw jamana tɔ bɛɛ natira a rɔ ɛsike a kana na yue laginɛ kan wa ka bɛn falen ani jiranya kunya olu ma parseke an ye taamala ka bila ɲɔgɔn ma ka bɛn jiranya kunya olu ma ɛsike a kana na yue laginɛ kan wa.
1: sedu sise ka ɲininkali filɛ nin ye professeur musa jalo yala laginɛ ma siran de k'a fɔ ko a sen tɛna ye eko la k'u bɛ t'u ka fara ginɛ kan.
0: laginɛ de y'a ta fɔ mɔgɔ ti sini nɔ i b'a fɔ ko ala nka ne b'a f'i ye bi hali gana ni nijera ninnu t'u ka wari bila ka dɔ la ni ni jamana wɛrɛw jɛn'a la sisan ko o ko bɛ kɛ o wari kun kan fɔ ka jɛ de k'o fɔ ɲɔgɔn ye ka bɛn o kan walasa k'o kɛ k'a sɔrɔ n'i ka wari b'i bolo i bolo fɔninen don.
1: e ka faamuya la sisan jamana kelen ka ta in bɔden nafa ka bon ka tɛmɛ jamana ka jɛ ka nafolo bɔ kan.
0: awɔ siga t'o la fiyewu jamana kelen ka wari bɔ o la jamana sago bɛ k'a ka wari labaarali la hali jamana minnu jɛlen don wari kelen na o banki santarali ninnu tɛ wari bɔ ka don jamana ninnu ka sɔrɔ la. min ka gɛlɛ o banki ninnu ma dɔrɔn ka wari in protéger contre l'inflation sɔngɔ kana yɛlɛ olu ka baara o dɔrɔn de ye. an minnu bɛ wariko koɲɛ kalan ni fɛnw kɛ kalansoba ni fɛnw an sigilen bɛ k'a lajɛ jamana kun fɔlɔ minnu bɛna a bɔ.
1: ayiwa professeur Musa Jalo an b'i fo kosɛbɛ i ka baaraw bilali la ka na an ka ɲininkaliw jaabi.
0: awɔ n yɛrɛ b'aw fo kosɛbɛ.
1: lamɛnbagaw an bɛ foli belebele di aw fana ma aw minnu ye jamukan in lamɛn fo ka se a laban na an b'a fɔ ko depuis dansigi bi sɔrɔ ko jamukan babu fɔlɔ la min tun bɛ tali kɛ jamanaw jɛ wari nafa ani a faratiw kan jamukan nata la ni mangala k'i sɔn an bɛna kuma sefa ani eko yɛrɛ de lahaliyaw kan an b'a fɔ ko aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw bɛ se ka segin ka nin jamukan in ni kɔrɔlenw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ RFI mande kan ka bɔlɔlɔ sira kan maa tomi RFI tomi FR nɛgɛ karafew olu tun bɛ ajija in de bolo aw k'an bɛn.
3: ani wolonwula o sela kɔnɔkiri o kaɲɛ kelen de bɛ manden jamana tɔw la aw danse RFI manden kan ka bi jumadon kunnafoniden kɛnɛ laban kan.
4: Bintu Sise.
3: aw ni wura laginɛ bi tun ye sanga ni tasibila don ye mɔgɔ bi saba ani wɔɔrɔ minnu ni tora dɔgɔkun tɛmɛnen ɲamantɔn gurukutuli senfɛ olu ka suturali kɛla ni kasaraw cɛla ginɛkaw nga sera lewon jamanaden caman fana tun b'u la a fanta kɔnde bɛ ɲɛfɔli kɛ a ɲɛ dako na bɛnɛ marabagaw ye nigɛr ka kapitɛni roger gabriel jabi o tun bɔla ka jalaki bin jamana dɔw kan bɛnɛ ku bɛnɛ b'u cɛla k'olu de bɛ ɲami ka fanga dafiri laɲini kɔfɛ aw bena marabaga jekulu ka kumalasela lasɔrɔ a sɔni a farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw la ani kɛnɛ ye labana musow ka basketball ɲɔgɔn kunbɛnba a coupe du monde daminɛna bi nga o damadiya farafina jamana filala mali ni nigeria aw dan se kokurala olu tala o dayɔrɔ labana banbento kaburuso la dar es salaam ɲamanton mɔgɔ fatulenw de ko don jamana ɲɛma mamadi dumbuya ye a laɲini jamana jɔnjɔn ka majigi jamana fan bɛɛ la ani u ka lasigidensow la diɲɛ sɛlɛkɛ naniw kɔnɔ k'a fara o kan jamana ye tasibila kɛ ni mɔgɔ bi saba ani wɔɔrɔw ye o kalo kelen 20 ani 2 su ka dugu jɛ dar es salaam ɲamanton gurukutula o de kɛla ni mɔgɔ ninnu sababu ye ani ka caaman fana jogi banbe to moske turki la u ka sugɔya tun bɛ ka kɛ o yɔrɔ min na a kɛla maɲuman ko ye fanta kunde tun bɛ an ye a kɛnɛ kan a ka laseli don.
5: mɔɔ bisaba ni mɔɔ wɔɔrɔ le su masalinin bi banbe to turki la misiriba la dar salaam ɲamaton de bera mɔɔ mɛnn kan utkaro tamunin tile 22 su k'a dusa gba tile 27 la mɔɔ mɛnn sanni nin di

0: sisan ni an selen ye manden ka fɔtogo nɔgɔn waati de la bi kumase min be an bolo ka faamu aw ka jɛmukan kɛnɛ kɔnɔ o ye débrouillardise de ye débrouillardise ye kumasen sugu jumɛn ye kɔrɔ jumɛn ne bɛ a la a kan ka faamu togo di an ye wele bila ba sabati de ma ka bɔ lagine jamana kɔnɔ ale ye n ko karamɔgɔ ye ba sabati i ni cɛ an ka wele jaabili la
1: aba a ni cɛ lalaisa n fana bɛ ali fo la aw kɛ dɔ ka an wele ala kele kele emisiɔn kama
0: ayiwa ba sabati siribe an be fɛ ka min dɔn bi an ka jɛmukan kɛnɛ kɔnɔ o ye débrouillardise de o yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye manden kan na
1: n'i ye kumadenw masala ye faransi kan na u bɛ se k'a fɔ an na kan na han ɲa saba ma a fɔlɔma a bɛ se ka fɔ a ma ko magba o rɔ o ye koo do kɛle di i seko la k'a sɔdɔn i tɛ seko dɔ wasanin dɔ mɛn ni se k'a kɛ i y'a kɛ i n'a fɔ nafolotilo u bɛn mɔ kɛndel bɛ se ka koo cɛ ɲamɛ kan a fɔnya do fana ni bɛ se ka kɛ timinandiya di bawo n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ i bɛ fɛ ka koo do kɛ bari o se basi o tɛ ɲɛ i b'i timinandiya ka taa ma don doni walima i yɛrɛ bɛ se k'a kɛ dɛmɛ dɛmɛ fana di dɛmɛ dɛmɛ o fana ye a fɔnya cogo dɔ di manden foduba kan na
0: yala an be se k'a fɔ n ko se yira don sifinakaw bolo ni sɛgɛna fiɲɛ bɔ waati la wa
1: kosɛbɛ k'a lɔn ni mɔgɔ si ele bɛ wuriki le fɛ a siyama na ele la sɛgɛna fɔɲɔ bɛɛ ka kan ka jɛ dogodɛ damina le di lamadɔ ni mɔgɔ mɛn ke bɛ karali di tumana mɛna n'i be fɛ k'i sena fɔɲɔ wala k'i dɔ fɔɲɔ i bɛ fɛ k'o kɛ i bɛ se ni mɔgɔ karan ne di i be se ka dɔ fɔɲɔli o waati o kɛ sɛbɛli la wala i bɛ se k'o kɛ miiri do la ka ko do ɲɛɲini ka se k'o ladan hakili la hamantɛ ile ye torokoyala le di n'a ye mekanisiyɛn di o dɔ tumana mɛna i be se k'i ɲɔɲɔ i be se k'o kɛ piyesi doli yɛrɛ mafɛrɛ la ka piyesi ɲɛnamali n'a koroni k'olu bɔ ɲɔ nɔ olu bɛɛ ladɛnni dɔ kan ko i dɔ fɔɲɔla waati mɛna i be se k'i magba k'i débrouye ka ko gwɛrɛ fanani kɛ o dɔ ni do kama fɛnɛ débrouillardise mɛn fana alibolo ten a ye ale kumasoboma fan ne di wele ye magba di o dɔ n'i bɛ fɛ sa k'a fɔ mɔgɔ ma k'a y'a cɛ y'a fɛlɛ le ko débrouye donk débrouye o wele ye magba di hamantɛ mɔgɔ mɛn y'a kɛla sa o ye débrouillard de donk i be se k'a fɔ ma kelen ni butuka ko magbala wala dɛmɛ dɛmɛ na hamantɛ timinandiya la mɔgɔ mɛn bɛ a timinandiya la ɔrɔ denmisɛn mɛnnu ye al seko kɛlaw dɔ k'al to sinfinya dɔ al tɛ sɔnna ka tuma dɔ jasi al y'a cɛla ko do ɲɛɲini na olu fo ta le al ta kɛta miiriya sogo la
0: sisan i be ladilikan jumɛn le di sifinakaw ma
1: wole ye k'a fɔ ko karo saba walima karo dandɔ hamantɛ tile dandɔ mɛn ni tila alu ma k'a fɔ k'ali y'o kɛ ka ali dɔ fɔɲɔ alu ye sɛ mɛn dɔ ka dɔ bɔ sɛw la ali kɔnɔo kɛ bado gwansan ni tewuri gwansan ni tuma dɔ jasili la ali y'o fanani kɛ ko do ɲɛɲini na mɛn bɛ se ka jamana la sini ɲɛsigi k'o dɔ bɛn hali ni o dan la hakili la firinfirin ɲɛ dɔrɔn ma fereke problɛmu dolu rezole kama ɛla mɔgɔya kɔnɔ o ye ko b'a do katirete ni k'a kɛ ka baara gwɛdɛ fana ni ma karanya k'o ɲɛɲini a waati la o fana ni kaɲi o dɔ an y'a ɲinina denmisɛni fɛlɛw dɔ k'a fɔ ko an no afrike le kɔ bɛɛ di o dɔ an ɲan dɔ cɛ an kana sɔn k'an na tuma si dɔ tigɛ an y'a bɛɛ kɛ ko do le ɲɛɲini na tumana mɛnna n'a ɲan dɔ fɔɲɔla ko do dakun dɔ an y'o kɛ ko gwɛdɛ ɲɛɲini di
0: ba sabati siribe ko karamɔgɔw ka bɔ lagine jamana kɔnɔ an b'i fo kosɛbɛ
1: n fana bɛ ali fo aw la timinandiya na la dɔ ja la
2: togodaw kun kan
0: aw be ka kan jumɛn ne be jɛmukan de lamɛn halisa rfi mandeka sanfɛ togoda kunkan be an lase cote d'ivoire jamana kɔnɔ radio la voix de deux frontières ɲɛmɔgɔ seedu watara kapus ale de be an bolo nɛgɛjuru sira fɛ seedu watara an b'i fo an ka wele jaabili la
3: n y'a fɔ fana b'a ye radio manden kan
0: ayiwa seedu watara kapus ko kan jumɛn ne be aw bolo cote d'ivoire jamana kɔnɔ ni waati na
3: balontan b'an fɛ yan min ye ɲɔgɔndan ye ekipu be balon dɔw le kupu dɔ le bila la kamiledenw ni ekolidenw m'u bɛ vakansi la ni a be kɛ o ye activité ye pnepako y'o yɛrɛ do ko yɛrɛ la an yɛrɛ région na a kupu nu ka ca yɔrɔ caman na a be ferke a be ɲele a be wɔngolo olu fana bɔni o kuara min fana b'an fɛ yan o be min wele ko lutte contre l'orpaillage illégal sanni bɔ dagabɛrɛ k'o kɛlɛ an fɛ yan gouvɛrnemant k'a fɔ cogo ma an ka marabagaw fana o gouvɛrnema ka jɔ kura par kɛra sababu ye walima n'a kontinuera tɛ sɛnɛkɛ yɔrɔ tɛna sɔrɔ bɛɛ fana tɛna se ka mara a be dugukolo le tiɲɛ wara olu kosɔ gouvɛrnemaw kama o ye sabari k'a dabila pour que an bɛɛ se ka nafa sɔrɔ an ya dugukolo la cogoya min na ko caman le b'a kɔnɔ dingɛ be se ka dafiri ka ɲi i ya mɔgɔw tɛ se k'a lɔn donk an be yɔrɔ min na an yɛrɛ be sensibilisation la ka kamiledenw sensibilise ka mɔgɔ bɛɛ yɛrɛ sensibilise sanibɔko ni ani fɛn mu yɛrɛ min ma daga kuwa
0: o kɔ kibaruya wɛrɛ jumanw le fana be aw fe yen
3: bon actualité m'an bolo ekolikuru le be fɛ ka se sisan voilà donc présentement ni yɛrɛ bɔra dugu kɔnɔ i b'a sɔrɔ parent bɛɛ denfaw bɛ o borobora k an fɛ o bɛ min le ko inscription en ligne o bɛɛ bɛ jijara k'o le kɛ fɔlɔ donc olu fana ye mouvement dɔ y'an fɛ fɔlɔ
0: seedu watara kapus radio la voix de deux frontières ɲɛmɔgɔ an b'i fo an ka wele jaabili la
3: ani cani baraji
0: Ame aufu halisa kanjume ne benje mukan la melila niye anga jemukan fanani na damne lele ale se koni donko tigila mauka kenaye bi ame ankunda Burkina Faso de kan ka almami kaji bismila rege donki dalado ale to yere Abdul Kader Ouattara de almami kaji foli kanjume ne be ebolo bi kanjume ne benje mukan keneka
3: anje ani bonyanga forbari me fordi RFI bilakana la mabwa biema kafuri ayere mabaramba la tandu
0: sani anga baro damine almami kaji iye donki li kura dobla kosani na anga doni la meula
2: soutenu par des lèche-bottes qui leur font la cour des pseudo-révolutionnaires braquent leur revolver sur la tempe du peuple pour rester au pouvoir

0: sisan ni ye an selen ye manden ka fɔtogo nɔgɔn waati de la bi kumase min be an bolo ka faamu aw ka jɛmukan kɛnɛ kɔnɔ o ye debouryardise de ye debouryardise ye kumasen sugu jumɛn ye kɔrɔ jumɛn ne bɛ a la a kan ka faamu togo di an ye wele bila ba sabati de ma ka bɔ lagine jamana kɔnɔ ale ye n ko karamɔgɔ ye ba sabati i ni cɛ an ka wele jaabili la
1: aba a ni cɛ lalaisa n fana bɛ ali fo la aw kɛ dɔ ka an wele ala kele kele emisiɔn kama
0: ayiwa ba sabati siribe an be fɛ ka min dɔn bi an ka jɛmukan kɛnɛ kɔnɔ o ye debouryardise de o yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye manden kan na
1: ni ye kumadenw masala ye faransi kan na u bɛ se k'a fɔ an na kan na han ɲa saba ma a fɔlɔma a bɛ se ka fɔ a ma ko magba o rɔ o ye koo do kɛle di i seko la k'a sɔdɔn i tɛ seko dɔ wasanin dɔ mɛn ni se k'a kɛ i y'a kɛ i n'a fɔ nafolotilo u bɛn mɔ kɛndel bɛ se ka koo cɛ ɲamɛ kan a fɔnya do fana ni bɛ se ka kɛ timinandiya di bawo n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ i bɛ fɛ ka koo do kɛ bari o se basi o tɛ ɲɛ i b'i timinandiya ka taa ma don doni walima i yɛrɛ bɛ se k'a kɛ dɛmɛ dɛmɛ fana di dɛmɛ dɛmɛ o fana ye a fɔnya cogo dɔ di manden fotoba kan na
0: yala an be se k'a fɔ n ko se yira don sifinakaw bolo ni sɛgɛna fiɲɛ bɔ waati la wa
1: kosɛbɛ k'a lɔn ni mɔgɔ si ele bɛ wuriki le fɛ a siyama na ele la sɛgɛna fɔɲɔ bɛɛ ka kan ka jɛ dogodɛ damina le di lamadɔ ni mɔgɔ mɛn ke bɛ karali di tumana mɛna n'i be fɛ k'i sena fɔɲɔ wala k'i dɔ fɔɲɔ i bɛ fɛ k'o kɛ i bɛ se ni mɔgɔ karan ne di i be se ka dɔ fɔɲɔli o waati o kɛ sɛbɛli la wala i bɛ se k'o kɛ miiri do la ka ko do ɲɛɲini ka se k'o ladan hakili la hamantɛ ile ye torokoyala le di n'a ye mekanisiyɛn di o dɔ tumana mɛna i bɛ fɛ k'i ɲɔɲɔ i be se k'o kɛ piyesi doli yɛrɛ mafɛrɛ la ka piyesi ɲɛnamali n'a koroni k'olu bɔ ɲɔ nɔ olu bɛɛ ladɛnni dɔ kan ko i dɔ fɔɲɔla waati mɛna i be se k'i magba k'i debrouye ka ko gwɛrɛ fanani kɛ o dɔ ni do kama fɛnɛ debrouyardise mɛn fana alibolo ten a ye ale kumasoboma fan ne di wele ye magba di o dɔ n'i bɛ fɛ sa k'a fɔ mɔgɔ ma k'a y'a cɛ y'a fɛlɛ le ko debrouye donk debrouye o wele ye magba di hamantɛ mɔgɔ mɛn y'a kɛla sa o ye debrouya de donk i be se k'a fɔ ma kelen nin tuka ko magbala wala dɛmɛ dɛmɛ na hamantɛ timinandiya la mɔgɔ mɛn bɛ a timinandiya la ɔrɔ denmisɛn mɛnnu ye al seko kɛlaw dɔ k'al to sinfinya dɔ al tɛ sɔnna ka tuma dɔ jasi al y'a cɛla ko do ɲɛɲini na olu fo tan de al ta kɛta miiriya sogo la
0: sisan i be ladilikan jumɛn le di sifinakaw ma
1: wole ye k'a fɔ ko karo saba walima karo dandɔ hamantɛ tile dandɔ mɛn ni tila alu ma k'a fɔ k'ali y'o kɛ ka ali dɔ fɔɲɔ ali ye sɛ mɛn dɔ ka dɔ bɔ sɛw la ali kɔnɔo kɛ bado gwansan ni tewuri gwansan ni tumadɔ jasili la ali y'o fanani kɛ ko do ɲɛɲini na mɛn bɛ se ka jamana la sini ɲɛsigi k'o dɔ bɛn hali ni o dan la hakili la firinfirin ɲɛ dɔrɔn ma fereke problɛmu dolu rezole kama ɛla mɔgɔya kɔnɔ o ye ko b'a do katre tɛ ni k'a kɛ ka baara gwɛdɛ fana ni ma karanya k'o ɲɛɲini a waati la o fana ni kaɲi o dɔ an y'a ɲinina denmisɛni fɛlɛw dɔ k'a fɔ ko an nu afrike le kɔ bɛɛ di o dɔ an ɲan dɔ cɛ an kana sɔn k'an na tuma si dɔ tigɛ an y'a bɛɛ kɛ ko do le ɲɛɲini na tumana mɛnna n'a ɲan dɔ fɔɲɔla ko do dakun dɔ an y'o kɛ ko gwɛdɛ ɲɛɲini di
0: ba sabati siribe ko karamɔgɔw ka bɔ lagine jamana kɔnɔ an b'i fo kosɛbɛ
1: n fana bɛ ali fo aw la timinandiya na la dɔ ja la
2: togodaw kun kan
0: aw be ka kan jumɛn ne be jɛmukan de lamɛn halisa rfi mandeka sanfɛ togoda kunkan be an lase cote d'ivoire jamana kɔnɔ radio la voix de deux frontières ɲɛmɔgɔ seedu watara kapus ale de be an bolo nɛgɛjuru sira fɛ seedu watara an b'i fo an ka wele jaabili la
3: n y'a fɔ fana b'a ye radio manden kan
0: ayiwa seedu watara kapus ko kan jumɛn ne be aw bolo cote d'ivoire jamana kɔnɔ ni waati na
3: balontan b'an fɛ yan min ye ɲɔgɔndan ye ekipu be balon dɔ le kupu dɔ le bila la kamiledenw ni ekolidenw m'u bɛ vakansira ni a bɛ kɛ o ye activité ye pnepako y'o yɛrɛ do ko yɛrɛ la an yɛrɛ région na ka kupu nu ka ca yɔrɔ caman na a be ferike a be ɲele a be wɔngolo ole fana bɔni o kwara min fana b'an fɛ yan o be min wele ko lutte contre l'orpaillage illégal sani bɔ dagabɛrɛ k'o kɛlɛ an fɛ yan gouvɛrnemant k'a fɔ cogo ma an ka marabagaw fana o gouvɛrnema ka jɔ kura par kɛra sababu ye walima n'a kontinuera tɛ sɛnɛkɛ yɔrɔ tɛna sɔrɔ bɛɛ fana tɛna se ka mara a be dugukolo le tiɲɛ wara olu kosɔ gouvɛrnemaw kama o ye sabari k'a dabila pour que an bɛɛ se ka nafa sɔrɔ an ya dugukolo la cogoya min na ko caman le b'a kɔnɔ dingɛ be se ka dafiri ka ɲi i ya mɔgɔw tɛ se k'a lɔn donk an be yɔrɔ mina an yɛrɛ be sensibilisation la ka kamiledenw sensibilise ka mɔgɔ bɛɛ yɛrɛ sensibilise sanibɔko ni ani fɛn mu yɛrɛ min ma daga kuwa
0: o kɔ kibaruya wɛrɛ jumanw le fana be aw fe yen
3: bon actualité m'an bolo ekolikuru le bɛ fɛ ka se sisan voilà donc présentement ni yɛrɛ bɔra dugu kɔnɔ i b'a sɔrɔ parent bɛɛ denfaw bɛɛ bɛ borobora k an fɛ o bɛ min le ko inscription en ligne o bɛɛ bɛ jijara k'o le kɛ fɔlɔ donc olu fana ye mouvement dɔ y'an fɛ kɛ fɔlɔ
0: seedu watara kapus radio la voix de deux frontières ɲɛmɔgɔ an b'i fo an ka wele jaabili la
3: ani cani baraji
0: Ame aufu halisa kanjume ne benje mukan la melila niye anga jemukan fanani na damne lele ale se koni donko tigila mauka kenaye bi ame ankunda Burkina Faso de kan ka almami kaji bismila rege donki dalado ale to wayere Abdul Kader Ouattara de almami kaji foli kanjume ne be ebolo bi kanjume ne benje mukan keneka
3: anete ani bonyanga forbari me fordi RFI bilakana la mabwa biema kafuri ayere mabaramba la tandu
0: sani anga baro damine almami kaji iye donki li kura dobla kosani na anga doni la meula
2: sont tenus par des lèche-bottes qui leur font la cour des pseudo-révolutionnaires braquent leurs revolvers sur la tempe du peuple pour rester au pouvoir

0: sisan ni an selen ye manden ka fɔtogo nɔgɔn waati de la bi kumase min be an bolo ka faamu aw ka jɛmukan kɛnɛ kɔnɔ o ye débrouillardise de ye débrouillardise ye kumasen sugu jumɛn ye kɔrɔ jumɛn de bɛ a la a kan ka faamu togo di an ye wele bila ba sabati de ma ka bɔ lagine jamana kɔnɔ ale ye n ko karamɔgɔ ye ba sabati i ni cɛ an ka wele jaabili la
1: aba a ni cɛ lalaisa n fana bɛ al fo la aw kɛ dɔ ka an wele ala kele kele emisiɔn kama
0: ayiwa ba sabati siribe an be fɛ ka min dɔn bi an ka jɛmukan kɛnɛ kɔnɔ o ye débrouillardise de o yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye manden kan na
1: n'i ye kumadenw masala ye faransi kan na u bɛ se k'a fɔ an na kan na han ɲasaba ma a fɔlɔma a bɛ se k'a fɔ a ma ko magba o rɔ o ye koo do kɛle di i seko la k'a sɔdɔn i tɛ seko dɔ wasanin dɔ mɛn se k'a kɛ i y'a kɛ i n'a fɔ nafolotilo u bɛn mɔɔ kendel bɛ se ka koo cɛ ɲaamɛ kan a fɔɲa do fanani bɛ se ka kɛ timinandiya di bawo n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ i bɛ se ka koo do kɛ bari o se basi o tɛ ɲɛ i b'i timinandiya ka taa ma don doni walima i yɛrɛ bɛ se k'a kɛ dɛmɛ dɛmɛ fana di dɛmɛ dɛmɛ o fana ye a fɔɲa cogo dɔ di manden foduba kan na
0: yala an be se k'a fɔ n ko seyira do sifinakaw bolo ni sɛgɛnnafiɲɛbɔ waati la wa
1: kosɛbɛ i k'a lɔn ni mɔgɔ si ele bɛ wuriki le fɛ a siyama na ele la sɛgɛnnafɔɲɔ bɛɛ ka kan ka jɛ dogodɛ damina le di lamadɔ ni mɔɔ mɛn ke bɛ karali di tumana mɛna n'i be fɛ k'i sena fɔɲɔ wala k'i dɔ fɔɲɔ i bɛ fɛ k'o kɛ i bɛ se ni mɔgɔ karan ne di i be se ka dɔ fɔɲɔli waatiw kɛ sɛbɛli la wala i bɛ se k'o kɛ miiri do la ka ko do ɲɛɲini ka se k'o ladan hakili la hamantɛ ile ye torokoyala le di n'a ye mekanisiyɛn di o dɔ tumana mɛna i bɛ se k'i ɲɔɲɔ i be se k'o kɛ piyesi doli yɛrɛ mafɛlɛ la ka piyesi ɲɛnamali n'a koroni k'olu bɔ ɲɔ na olu bɛɛ ladennin to k'a fɔ ko i dɔ fɔɲɔla waati mɛna i be se k'i magba k'i débrouye ka ko gwɛrɛ fanani kɛ o dɔ ni do kama fɛnɛ débrouillardise mɛn fana alibolo ten a ye ale kumasoboma fane di ole ye magba di o dɔ n'i bɛ fɛ sa k'a fɔ mɔgɔ ma k'a y'a cɛ y'a fɛlɛ le ko débrouye donk débrouye o ole ye magba di hamantɛ mɔɔ mɛn y'a kɛla sa o ye débrouilla de donk i be se k'a fɔ ma kelen ni butuka ko magbala wala dɛmɛ dɛmɛ na hamantɛ timinandiya la mɔɔ mɛn bɛ a timinandiya la ɔrɔ denmisɛn mɛnnu ye al seko kɛla o dɔ k'ale to sinfinya dɔ ale tɛ sɔnna ka tuma dɔ jasi ale y'a cɛla ko do ɲɛɲini na olu fo tan de ali ta kɛta miiriyasow la
0: sisan i be ladilikan jumɛn le di sifinakaw ma
1: ole ye k'a fɔ ko karo saba walima karo dandɔ hamantɛ tile dandɔ mɛn ni tila alu ma k'a fɔ k'ali y'o kɛ ka ali dɔ fɔɲɔ alu ye sɛ mɛn dɔ ka dɔbɔ sɛw la ali kɔnɔo kɛ bado gwansan ni tewuri gwansan ni tuma dɔ jasili la ali y'o fanani kɛ ko do ɲɛɲini na mɛn bɛ se ka jamana la sini ɲɛ sigi k'o dɔ bɛn hali ni o danna hakili la firinfirinɲɛ dɔrɔn ma fereke problɛmu dolu rezole kan ma kɛla mɔgɔya kɔnɔ o ye ko b'a do katre tɛ ni k'a kɛ ka baara gwɛdɛ fanani ma karanya k'o ɲɛɲini a waati la o fanani kaɲi o dɔ an y'a ɲinina denmisɛni fɛlɛ o dɔ k'a fɔ ko an nɔ afrike le kɔ bɛɛ di o dɔ an ɲan dɔ jɛ an kana sɔn k'an na tuma si dɔ tigɛ an y'a bɛɛ kɛ ko do le ɲɛɲini na tumana mɛnna n'an ɲan dɔ fɔɲɔla ko do dakun dɔ an y'o kɛ ko gwɛdɛ ɲɛɲini di
0: ba sabati siriben ko karamɔgɔw ka bɔ lagine jamana kɔnɔ an b'i fo kosɛbɛ
1: n fana bɛ ali fo aw la timinandiya na ladɔ ja la
2: togodaw kun kan
0: aw be ka kan jumɛn le be jɛmukan de lamɛn halisa rfi mandeka sanfɛ togoda kunkan be an lase cote d'ivoire jamana kɔnɔ radio la voix de deux frontières ɲɛmɔgɔ seydou watara kapus ale de be an bolo nɛgɛjuru sira fɛ seydou watara an b'i fo an ka wele jaabili la
3: n y'a fɔ fana b'a ye radio manden kan
0: ayiwa seydou watara kapus ko kan jumɛn le be aw bolo cote d'ivoire jamana kɔnɔ ni waati na
3: balontan b'an fɛ yan min ye ɲɔgɔndan ye ekipu be balon dɔ le kupu dɔ le bila la kamiledenw ni ekolidenw m'u bɛ vakansira ni a be kɛ o ye activité ye pnepako y'o yɛrɛ do ko yɛrɛ la an yɛrɛ a region na kupu nu ka ca yɔrɔ caman na a be ferke a be ɲele a be wɔngolo ole fana bɔni o kuara min fana b'an fɛ yan o be min wele ko lutte contre l'orpaillage illégal sanni bɔ dagabɛrɛ k'o kɛlɛ an fɛ yan gouvɛrɛnɛman k'a fɔ cogoma an ka marabagaw fana o gouvɛrɛnɛman ka jɔ kura par a kɛra sababu ye walima n'a kontinuera tɛ sɛnɛkɛ yɔrɔ tɛna sɔrɔ bɛgɛn fana tɛna se ka mara a be dugukolo le tiɲɛ wara olu kosɔn gurunbow kama o ye sabari k'a dabila pourke an bɛɛ se ka nafa sɔrɔ an ya dugukolo la cogoya min na ko caman le b'a kɔnɔ dingɛ be se ka dafirinkaɲi i ya mɔgɔw tɛ se k'a lɔn donk an boyɔrɔ mina an yɛrɛ be sensibilisation le na ka kamiledenw sensibilise ka mɔgɔna mɔgɔ bɛɛ yɛrɛ sensibilise sanibɔ ko ni ani fɛnminw yɛrɛ min ba daga kuwa
0: o kɔ kibaruya wɛrɛ jumanw le fana be aw fen
3: bon actualité m'an bolo ekolikuru le be fɛ ka se sisan voilà donc présentement ni yɛrɛ bɔra dugu kɔnɔ i b'a sɔrɔ parantw bɛɛ denfaw bɛɛ be borobora ko an fɛ o bɛ min le ko inscription en ligne u bɛɛ bɛ jijara k'o le kɛ fɔlɔ donc olu fana ye mouvement dɔ y'an fɛɛ fɔlɔ
0: seydou watara kapus radio la voix de deux frontières ɲɛmɔgɔ an b'i fo an ka wele jaabili la
3: ani tan baraji
0: ambe au fo halisa kanjume ne benje mukan la melila niye anga jemukan fanani na damne lele ale se koni donko tigila mauka kenaye bi ame ankunda Burkina Faso de kan ka almami kaji bismila regge donki dalado ale to yere Abdul Kader Ouattara de almami kaji foli kanjume ne be ebolo bi kanjume ne benje mukan keneka
3: alleje ani bonyanga forbari me fordi RFI bilakana la mabwa biema kafuri ayere mabaramba la tandu
0: sani anga baro damine almami kaji iye donki li kura dobla kosani na anga doni la mabula
4: soutenu par des lèche-bottes qui leur font la cour des pseudo-révolutionnaires braquent leurs revolvers sur la tempe du peuple pour rester au pouvoir

0: sisan ni ye an selen ye manden ka fɔtogo nɔgɔn waati de la bi kumasen min be an bolo ka faamu aw ka jɛmukan kɛnɛ kɔnɔ o ye débrouillardise de ye débrouillardise ye kumasen sugu jumɛn ye kɔrɔ jumɛn de bɛ a la a kan ka faamu togo di an ye wele bila ba sabati de ma ka bɔ lagine jamana kɔnɔ ale ye n ko karamɔgɔ ye ba sabati i ni cɛ an ka wele jaabili la
1: aba ay ni cɛ lalaisa n fana bɛ al fo la aw kɛ dɔ ka an wele ala kele kele émission kama
0: ayiwa ba sabati siribe an be fɛ ka min dɔn bi an ka jɛmukan kɛnɛ kɔnɔ o ye débrouillardise de o yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye manden kan na
1: ni ye kumadenw masala ye faransi kan na u bɛ se k'a fɔ ana kan na han ɲasaba ma a fɔlɔma a bɛ se k'a fɔ a ma ko maba orɛ o ye koo do kɛle di i seko la k'a sɔdɔn i tɛ seko dɔ wasanin dɔ mɛn se k'a kɛ i y'a kɛ i n'a fɔ nafolotilo u bɛn mɔɔ kɛndel bɛ se ka koo cɛ ɲami kan a fɔ n y'a do fana ni bɛ se ka kɛ timinandiya di bawo n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ i bɛ se ka koo do kɛ bari o se basi o tiɲɛ i b'i timinandiya ka taa ma don doni walima i yɛrɛ bɛ se k'a kɛ dɛmɛ dɛmɛ fana di dɛmɛdɛmɛ o fana ni a fɔ ɲa cogo dɔ di manden foroba kan na
0: yala an be se k'a fɔ n ko seyira don sifinakaw bolo ni sɛgɛnnafiɲɛ bɔ waati la wa
1: kosɛbɛ k'a lɔn ni mɔɔ si ele bɛ wuriki le fɛ a siyama na ele la sɛgɛnna fɔɲɔ bɛɛ ka kan ka jɛ dobodɛ damina le di lamadɔ ni mɔɔ mɛn ke bɛ karali di tumana mɛna n'i be fɛ k'i sena fɔɲɔ wala k'i dɔ fɔɲɔ i bɛ fɛ k'o kɛ i bɛ se ni mɔɔ karanni ye di i be se ka dɔ fɔɲɔlew waatiw kɛ sɛbɛli la wala i bɛ se k'o kɛ miiri do la ka ko do ɲɛɲini ka se k'o ladan hakili la haman tɛ ile ye turukoyala le di n'a ye mekanisiyɛn di o dɔ tumana mɛna i bɛ se k'i ɲɔɲɔ i be se k'o kɛ piyesi dolu yɛrɛ mafɛrɛ la ka piyesi ɲɛnamali n'a koroni k'olu bɔ ɲɔ nɔ ole bɛɛ ladenni dɔ kan ko i dɔ fɔɲɔla waati mɛna i be se k'i magba k'i débrouye ka ko gwɛrɛ fanani kɛ o dɔ ni do kama fɛnɛ débrouillardise mɛn fana alibolo ten a ye ale kumasoboma fani di ole ye magba di o dɔ n'i bɛ fɛ sa k'a fɔ mɔ ma k'a y'a kɛ y'a fɛrɛ le ko débrouye donk débrouye o ole ye magba di haman tɛ mɔɔ mɛn y'a kɛla sa o ye débrouilla de donk i be se k'a fɔ ma kelen ni be to ka ko mabala wala dɛmɛ dɛmɛ na haman tɛ timinandiya la mɔɔ mɛn bɛ a timinandiya la ɔrɔ denmisɛn mɛn ye al seko kɛla o dɔ k'al to sinfinya dɔ al tɛ sɔnna ka tuma dɔ jasi al y'a kɛla ko do ɲɛɲini na olu fo ta le al ta kɛta miiriyasow la
0: sisan i be ladilikan jumɛn le di sifinakaw ma
1: ole ye k'a fɔ ko karo saba walima karo dandɔ haman tɛ tile dandɔ mɛn ye tila alu ma k'a fɔ k'ali y'o kɛ ka ali dɔ fɔɲɔ ali ye sɛ mɛn dɔ ka dɔ bɔ sɛw la ali kɔnɔo kɛ bado gwansani ni tewuri gwansani ni tumadɔ jasili la ali y'o fanani kɛ ko do ɲɛɲini na mɛn bɛ se ka jamana la sini ɲɛsi k'o dɔ bɛn hali ni o danna hakili la firinfirin ye dɔrɔn ma fereke problɛmu dolu rezole kama kɛla mɔɔya kɔnɔ o ye ko b'a do le di katire tɛ ni k'a kɛ ka baara gwɛdɛ fana ni ma karanya k'o ɲɛɲini a waati la o fana ni kani o dɔ an y'a ɲinina denmisɛni fɛle o dɔ k'a fɔ ko an afiriki le kɔ bɛɛ di o dɔ an ɲan dɔ jɛ an kana sɔn k'an na tuma si dɔ tigɛ an y'a bɛɛ kɛ ko do le ɲɛɲini na tumana mɛnna n'an ɲan dɔ fɔɲɔla ko do dakun dɔ an y'o kɛ ko gwɛdɛ ɲɛɲini di
0: ba sabati siribe ko karamɔgɔ ka bɔ lagine jamana kɔnɔ an b'i fo kosɛbɛ
1: n fana bɛ al fo aw la timinandiya na labɛn ja la
2: togodaw kun kan
0: aw be ka kan jumɛn le be jɛmukan de lamɛn halisa rfi manden kan sanfɛ togoda kunkan be an lase côte d'ivoire jamana kɔnɔ radio la voix de deux frontières ɲɛmɔgɔ seedu watara kapus ale de be an bolo nɛgɛjuru sira fɛ seedu watara an b'i fo an ka wele jaabili la
3: n y'a foro fana b'a ye radio manden kan
0: ayiwa seedu watara kapus ko kan jumɛn le be aw bolo côte d'ivoire jamana kɔnɔ ni waati na
3: bamatan b'an fɛ yan min ye ɲɔgɔndan ye ekipu be balon dɔw le kupu dɔw le bila la kamiledenw nikolodenw m'u bɛ vakansira ni a be kɛ o ye aktivité ye pnepako y'o yɛrɛ do ko wɛrɛ la an yɛrɛ regiɔn a kupu nu ka ca yɔrɔ caman na a be ferike a be niele a be wɔngolo ole fana bɔni o kuara min fana b'an fɛ yan o be min wele ko lutte contre l'orpaillage illégal sanni bɔ dagabɛrɛ k'o kɛlɛ an fɛ yan gouvɛrɛnɛman k'a fɔ cogoma an ka marabagaw fana o wurinba o wurinba ka jɔ kura par a kɛra sababu ye walima n'a kontinuera tɛ sɛnɛkɛ yɔrɔ tɛna sɔrɔ bɛgɛn fana tɛna se ka mara a be dugukolo le tiɲɛ wala olu kosɔn wurinbow kama o ye sabari k'a dabila pour que an bɛɛ be se ka nafa sɔrɔ an ya dugukolo la cogoya min na ko caman le b'a kɔnɔ dingɛ be se ka dafirikɛ i ya mɔgɔw tɛ se k'a lɔn donk an b' yɔrɔ mina an yɛrɛ be sensibilisation na ka kamiledenw sensibilise ka mɔgɔna mɔgɔ bɛɛ yɛrɛ sensibilise sanibɔ ko ni ani fɛnmu yɛrɛ min ma daga kuwa
0: o kɔ kibaruya wɛrɛ jumanw le fana be aw fen
3: donc actualité m'an bolo ekɔliburu le be fɛ ka se sisan voilà donc présentement ni yɛrɛ bɔra dugu kɔnɔ i b'a sɔrɔ parent bɛɛ bɛ denfaw bɛɛ bɛ borobora k an nu fɛ o bɛ min le ko inscription en ligne o bɛɛ bɛ jijara k'o le kɛ fɔlɔ donc olu fana ye mouvement dɔ y'an fɛɛ fɔlɔ
0: seedu watara kapus radio la voix de deux frontières ɲɛmɔgɔ an b'i fo an ka wele jaabili la
3: an ni ca ni baraji
0: Ame au fo halisa kanjume ni benje mukan la melila niye anga jemu kan fanani nan damne lende ale se koni donko tigila mauka kenaye bi ame ankunda Burkina Faso de kan ka almami kaji bismila regge donki dalado ale to waye Abdul Kader Ouattara de almami kaji foli kanjume ne be ebolo bi kanjume ne benje mukan kenekan
3: alati ani bonyanga forbari me fordi RFI lakana la mabwa biema kafuri ayerema baramba la tandu
0: sani anga baro damine almami kaji iye donc li kura dobla kosani na anga doni la meula
4: soutenu par des lèche-bottes qui leur font la cour des pseudo-révolutionnaires braquent leur revolver sur la tempe du peuple pour rester au pouvoir.

0: Sisan ni ye an selen ye Manden ka fɔtogoɲɔgɔn waati de la. Bi kumasen min be an bolo ka faamu aw ka jɛmukan kɛnɛ kɔnɔ o ye débrouillardise de ye. Débrouillardise ye kumasen sugu jumɛn ye, kɔrɔ jumɛn de bɛ a la, a kan ka faamu togo di? An ye wele bila Ba Sabati de ma ka bɔ Laginɛ jamana kɔnɔ, ale ye ko karamɔgɔ ye. Ba Sabati, i ni ce an ka wele jaabili la.
1: Aba a' ni ce Lalaisa, n fana bɛ al fo la aw kɛ dɔ ka an wele ala kele kele emisiɔn kama.
0: Ayiwa Ba Sabati Siribe, an be fɛ ka min dɔn bi an ka jɛmukan kɛnɛ kɔnɔ o ye débrouillardise de, o yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye Mandenkan na?
1: Ni ye kumadenw masala ye faransikan na, u bɛ se k'a fɔ an kan na han ɲa saba ma. A fɔlɔma a bɛ se k'a fɔ a ma ko maba. O rɔ o ye ko dɔ kɛlen de i seko la k'a sɔrɔ i tɛ seko dɔ wasanen dɔn mɛn se k'a kɛ. I y'a kɛ i n'a fɔ nafolotigi ubiyɛn mɔgɔ kelen bɛ se ka ko cɛ ɲami kan. A fɔ n y'a dɔn fana bɛ se ka kɛ timinandiya de. Bawo n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ i bɛ se ka ko dɔ kɛ bari o sebasi o tɛ ɲɛ i b'i timinandiya ka taa ma dɔɔni dɔɔni, walima i yɛrɛ bɛ se k'a kɛ dɛmɛ dɛmɛ fana di. Dɛmɛ o fana ni a fɔ n y'a cogo dɔ di Manden foroba kan na.
0: Yala an bɛ se k'a fɔ n ko seyira don sifinnakaw bolo ni sɛgɛnnafiɲɛbɔ waati la wa?
1: Kosɛbɛ, k'a lɔn ni mɔgɔ si ele bɛ wuriki le fɛ a siyama na ele la sɛgɛnnafiɲɛ bɛɛ ka kan ka jɛ dobɛrɛ damina le de. Lamadɔ ni mɔgɔ min ke bɛ karali di tumana min na n'i bɛ se k'i senna fɔɲɔ wala k'i dɔ fɔɲɔ i bɛ se k'o kɛ, e bɛ se ni mɔgɔ karan ne di i bɛ se ka dɔ fɔɲɔlu waati o kɛ sɛbɛli la, wala i bɛ se k'o kɛ miiri dɔ la ka ko dɔ ɲɛɲini ka se k'o ladan hakili la. Haman tɛ ele ye turuko yala le di n'a ye mekanisiyɛn di o dɔ tumana min na i bɛ se k'i ɲɔɲɔ i bɛ se k'o kɛ piyesi dɔ yɛrɛ mafɛrɛ la ka piyesi ɲɛnama n'a kurunin k'olu bɔ ɲɔɔn na olu bɛɛ ladennin dɔ kan ko i dɔ fɔɲɔla waati min na i bɛ se k'i magba k'i debruye ka ko gwɛrɛ fana ni kɛ. O dɔ ni do kama fɛnɛ débrouillardise mɛn fana al bolo ten a ye ale kumasoboma fani di ole ye magba di. O dɔ ni bɛ fɛ sa k'a fɔ mɔgɔ ma k'a y'a kɛ y'a fɛlɛ ko débrouye donk débrouye ole ye magba di. Haman tɛ mɔgɔ mɛn y'a kɛla sa o ye débrouilla de donk i be se k'a fɔ ma kelen ni butuka ko magbala wala dɛmɛ dɛmɛ na haman tɛ timinandiya la mɔgɔ mɛn bɛ a timinandiya la. O dɔ denmisɛn mɛn ye al seko kɛla o dɔ k'al tɛ sinfinya dɔ al tɛ sɔnna ka tuma dɔ jasi ale y'a kɛla ko do ɲɛɲini na olu fo ta de alta kɛta miiriya sogo la.
0: Sisan i be ladilikan jumɛn de di sifinakaw ma?
1: Ole ye k'a fɔ ko karo saba walima karo dandɔ haman tɛ tile dandɔ mɛn ni tila alu ma k'a fɔ k'ali y'o kɛ ka al dɔ fɔɲɔ al ye sɛ mɛn dɔ ka dɔ bɔ sɛw la al kɔnɔo kɛ bado gwansan ni tewuri gwansan ni tumadɔ jasili la al y'o fana ni kɛ ko do ɲɛɲini na mɛn bɛ se ka jamana la sini ɲɛsi k'o dɔ bɛn hali ni o danna hakili la firinfirin ye dɔrɔn ma fereke problɛmu dolu rezole kama kɛla mɔgɔya kɔnɔ o ye ko b'a dɔ le di katire tɛ ni k'a kɛ ka baara gwɛdɛ fana ni ma karanya k'o ɲɛɲini a waati la o fana ni kaɲi. O dɔ an y'a ɲinina denmisɛn fɛlɛ o dɔ k'a fɔ ko an afiriki le kɔ bɛɛ di o dɔ an ɲan dɔ jɛ an kana sɔn k'an na tuma si dɔ tigɛ an y'a bɛɛ kɛ ko do le ɲɛɲini na tumana mɛnna n'an ɲan dɔ fɔɲɔla ko do dakun dɔ an y'o kɛ ko gwɛdɛ ɲɛɲini di.
0: Ba Sabati Siribe, ko karamɔgɔ ka bɔ Laginɛ jamana kɔnɔ an b'i fo kosɛbɛ.
1: An fana bɛ al fo aw la timinandiya n'a ladɔja la.
2: Togodaw kun kan.
0: Aw bɛ ka kan jumɛn de bɛ jɛmukan de lamɛn halisa RFI Mandenkan sanfɛ? Togoda kunkan bɛ an lase Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ. Radio La Voix de Deux Frontières ɲɛmɔgɔ Seydou Ouattara Kapus, ale de bɛ an bolo nɛgɛjuru sira fɛ. Seydou Ouattara, an b'i fo an ka wele jaabili la.
3: N y'a fɔ fana b'a ye Radio Mandenkan.
0: Ayiwa Seydou Ouattara Kapus, ko kan jumɛn de bɛ aw bolo Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ nin waati in na?
3: Bamutan b'an fɛ yan min ye ɲɔgɔndan ye ekipu bɛ balon dɔ le kupu dɔ le bila la kamɛdenw nikɔlidenw m'u bɛ vakansi ra ni a bɛ kɛ o ye aktivite ye kunupako y'o yɛrɛ dɔ ko wɛrɛ la. An yɛrɛ rejiɔn na kupu nu ka ca yɔrɔ caman na, a bɛ ferike, a bɛ niele, a bɛ wɔngolo. Olu fana bɔni o kuara min fana b'an fɛ yan o bɛ min wele ko lutte contre l'orpaillage illégal sanu bɔ dagabɛrɛ k'o kɛlɛ an fɛ yan gouvɛrɛnɛman k'a fɔ cogoma an ka marabagaw fana o gouvɛrɛnɛman a ko o gouvɛrɛnɛman ka jɔ ko ra par a kɛra sababu ye walima n'a kɔntiniyera tɛ sɛnɛkɛ yɔrɔ tɛna sɔrɔ bɛgɛn fana tɛna se ka mara a bɛ dugukolo le tiɲɛ wala olu kosɔn gouvɛrɛnɛmaw kama o ye sabari k'a dabila pour que an bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ an y'a dugukolo la cogoya min na. Ko caman de b'a kɔnɔ, dingɛ bɛ se ka dafiri kan ye, i ya mɔgɔw tɛ se k'a lɔn. Donc an b'o yɔrɔ min na an yɛrɛ bɛ sensibilisation na ka kamalendenw sensibiliser ka mɔgɔ bɛɛ yɛrɛ sensibiliser sanubɔko ni ani fɛn minnu yɛrɛ ma daga quoi.
0: O kɔ kibaruya wɛrɛ jumɛnw de fana bɛ aw fɛ yen?
3: Bon actualité m'an bolo ekɔliburu le bɛ fɛ ka se sisan voilà donc présentement ni yɛrɛ bɔra dugu kɔnɔ i b'a sɔrɔ parents bɛɛ bɛ denfaw bɛɛ bɛ boribora k an nu fɛ u bɛ min le ko inscription en ligne u bɛɛ bɛ jijara k'o le kɛ fɔlɔ donc olu fana ye mouvement dɔ y'an fɛɛ fɔlɔ.
0: Seydou Ouattara Kapus, Radio La Voix de Deux Frontières ɲɛmɔgɔ, an b'i fo an ka wele jaabili la.
3: An ni ce, an ni baraji.
0: Ame au fo halisa kanjume ne benje mukan la melila niye anga jemu kan fanani nan damne lende ale se koni donko tigila mauka kenaye bi ame ankunda Burkina Faso de kan ka almami kaji bismila regge donki dalado ale to yere Abdul Kader Ouattara de almami kaji foli kanjume ne be ebolo bi kanjume ne benje mukan keneka
3: alati ani bonyanga forbari me fordi RFI lakana la mabwa biema kafuzi ayerema baramba la tandu
0: sani anga baro damine almami kaji iye donki li kura dobla kosani na anga doni la meula
4: soutenu par des lèche-bottes qui leur font la cour des pseudo-révolutionnaires braquent leur revolver sur la tempe du peuple pour rester au pouvoir.

0: minnu bɛ kalaliw kɔfɔ ani feere feere minnu bɛ kɛ rezo san fɛ i to ka minɛn minnu bila rezo kan ka kiliyanw ɲini u la dɔnku ne ka baaraw de b'o o konsɛrne
1: i ko kalali kalali nasugu jumanw i b'olu kɛ
0: n bɛ finikala de kɛ mɔdi yɛrɛ de diyara n ye kosɛbɛ o de la n bɛ finikala n b'o kalan de kɛ fana
1: u b'a fɔ ko ni wari jara ekɔliden ye ko a bɛ dɛsɛ kalan na i ta kana k'o ɲɔgɔn ye dɛ yala ni ekɔli taara feere ye ale bɛ bila kɛrɛfɛ fɔlɔ
0: awɔ i b'a dɔn ne bɛ ka baara minnu kalan kɛ nin ye minnu tɛ ekɔli ye u ni kalan bɛ kɛ ka bɛn ni ɲɔgɔn ye ni ye labɛnw sabati ka ɲɛ a tɛ kalan tiɲɛ fiyewu barisa kalan ni bɛ sanfɛ ekɔliso ninnu na don bɛɛ la a tɛ taa ekɔli la kuma dɔw la wa dɔw la fana wikɛnidila ninnu na minnu ye samedi dimanshi ye fana kalan tɛ a caman na fana dɔnku i bɛ se ka taga i ka bololabaaraw kɛ min fana ye rezokan feere ye fana hali k'i to kilasi kɔnɔ i ye ekɔliso kɔnɔ wagati minnu na fana i bɛ se ka i ka feerefɛnw bila min kan ni kiliyanw mana sɔrɔ la o kuma ninnu de bɛ kɛ rezo kan a tɛ kalan tiɲɛ dɔnku i ka taa liburu la i bɛ t'i ka minɛnw ta i bɛ taa livre i ka kiliyanw na dɔnku ani kalan tɛ ɲɔgɔn cɛ
1: an bɛ taa Mustapha Jane fan fɛ Jane Jɛnɛba bɔra k'a fɔ sisan nin nɔ k'ale ka baara bɛnnen don finikala ani jagomisɛnnin de ma sɛgɛnnafiɲɛbɔ in waati kɔnɔna la e yɛrɛ bolo sifinw kan ka mun de kɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ in kuma
2: sɛgɛnnafiɲɛbɔ waati min ye tenya ni maladan sunɔ kam kelen kama a maladan teori kelen kama sifin nakal ka kan ka ko siaman si se na waati nin na mɛn ka ɲaman ka tɔnɔ lase alu ma lon n'a natɔli dɔ metiye dolu ye dɔ baarada dolu ali de semɛn ma kran yala ni waati nin na alu bramol fana alu fal nalu fana na baara doli ye ali de se ka wa wolu dɛmɛ mɛn na ka baraka ɲinin kɛ ali dɔ o baara suya ka siya sifinakal ka ɲaman ka mɛn kɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ waati nin na n'an da fɔ a ma ko vakansi waati nin
1: ayiwa o metiye ani o baarada nunu i be se ka damadɔni fɔ an ye o la
2: ne ka do ye sisan ni julaya le ka di i ɲɛ i dowa i di julaya kɛ ni i mansali ye julaya la i dowa wolu fɛ i di julaya kɛ
1: Mustapha Jane i ye kalanfa ye an b'a dɔn an be sɛgɛnna fiɲɛbɔ la ni waati na sisan e yɛrɛ ka baarakɛta yɛrɛ ye jumɛn ye ni waati kofɔle yi kɔnɔ
2: ne yɛrɛ ka ni ye biyana kolokolo le kɛla
1: o jumɛn ye
2: donk ne ye o le kɛla o ye elevage le di ne ye elevage le kɛla bɛɛ ka namɔ le kɛla lafɔɲɔli waati min n di isisɛ kɛ n di baa kɛ ani fana n di mɔl fɔrme a la o bɔrɛlu ye ekɔliden dolu ye dɔ a kalanlɔ ye wolila kɔni connaissance tal la ka n di wolu fɛnɛ dalima don na an di vakansi 3 mois ni lafɔɲɔli waati 3 mois ni an do kɛ ɲɔ fɛ n di alu fɛnɛ karanko la pour ke aba ban wolu fɛnɛ di alitagbɛrɛlu la ka alu yɛrɛ ye ni a mɛn kan ka baara o dolu ye ni fakɛ ye mekanisɛn di i di se wala fɛ fana garazil kɔnɔ ka baara makaranya n'a ye mobili labɛn ne la n'a ye moto labɛn ne la i di se wolu fɛnɛ makaranya la fɛ baara gbɛdɛlu ye dɔ ni frɛnsa la le menize le a di i di se wolu fɛnɛ makaranya la fɛ walima ile yɛrɛ ka n di se wala baara gbɛdɛ makaranya la hali ni fakɛ ta kɛla u bɛ bamuso ta kɛla o baara suyal kasiya dolu yan dɔ olu ye mobili ko le kɛla ka motolu ko alila musakal sɔrɔ olu dɔ dolu dalila teni sɔnkɔl sɔrɔ ali dalila sak sɔnkɔl sɔrɔ ali defensiyamanu sɔrɔ arɔ mɛn yɛrɛ di se ka alu baramɔlu dɛmɛ alu yɛrɛ ka nina depansil ta la
1: o faamiyara kosɛbɛ Jɛnɛba Dumbiya yala sɛgɛnnafiɲɛbɔ in baara jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ e bolo wa
0: sɛgɛnnafiɲɛbɔ in a jɔyɔrɔ ka bon ne bolo kosɛbɛ parsk a bɛ ne dɛmɛ kosɛbɛ ne ka labɛn ka bɛn ni lakɔliwili wɛrɛ n'o ye a dɔw la i bɛ se ka feere dɔw kɛ i bɛ se ka baara caman kɛ baara minnu bɛ se ka to i bɛ se ka pɛrimɛtɛ ka wari dɔɔnin-dɔɔnin mara ni lakɔliw taara sisan i bɛ se ka togo min na k'i sɛbɛ don ekɔli tagabolo ma togo min na paseke o waati y'a sɔrɔ wari dɔɔnin b'i kunna o wari ninnu bɛ i pɛrimɛtɛ ka se ka jɔyɔrɔ caman dafa i ka ekɔli kɔnɔna na sisan kɔnsew mana wuli tuma min na
1: yala o la an be se k'a fɔ ko sɛgɛnnafiɲɛbɔ in waati ye lafiya dɔrɔn de ye e bolo wa walima fɛɛrɛ don e bolo ka koo wɛrɛw kɛ
0: sɛgɛnnafiɲɛbɔ wagati in tɛ lafiya ye ne bolo dɛ a be dɔ bɔ ne ka baara la i n'a fɔ a be dɔ fara ne ka baara kan barisa wagati minnu na ni kalan be yen nɔ i be taa kalanyɔrɔ la i b'i ka bololabaaraw k'i bolo fɛ mɛ wagati min fana ni kalan tɛ yen fana i be ka o wagati fana na fana ni kalan be ta fara i ka kana minnu kɛ ni kalan tara tuguni i b'olu baaraw ɲɛɲini na mɛmu tan i be ka bololabaara minnu kɛ fɛ fana i be ka i fanga di o ma kosɛbɛ pourke ka ɲɛ sɔrɔ la fana parsk jamana in kɔnɔ bibi na an mago be bololabaarakɛla kɛko ɲuman caman de la i n'a fɔ an mago be dugu kɔnɔ baarakɛla kɛko ɲuman mɔgɔ caman de fana na ni ye min ɲɛ sɔrɔ wagati min na i b'o o kɛ ka ɲa ni y'o kɛko ɲuman sɔrɔ ka ɲa o de ka fusa kosɛbɛ
1: yala an be se k'a dɔn mali kɔnɔna la fɛɛn min ye ni sɛgɛnnafiɲɛbɔ waati nunu ye yala denmisɛnw bɛ stagi ani fɔrmasiɔn wɛrɛw sɔrɔ wa
0: awɔ denmisɛnw bɛ stajiw ni fɔrmasiɔn wɛrɛw sɔrɔ ne yɛrɛ kun delila ka staji kɛ ka tɛmɛ an ka an yɛlɛmako an tako fɔlɔ ekɔliso sanfɛla la o san fɔlɔ la ni an kɔnje bilali ne taara staji kɛ o san yi kɔnɔna na mɛ komi jamana

0: Sago filɛ nin ye n b'a fɔ ko baara tɛ yen nɔ mais baarakɛbaga baaraɲinina de ka ca baarakɛyɔrɔw ma parce que an bɛ gɛlɛya kɔnɔna na nin wagati in na baarayɔrɔ caman dayɛlɛlen tɛ donc ne yɛrɛ de y'a jigiya ka bololabaara dɔ jigin kɛrɛfɛ sinon i bɛ stage kɛ ni stage ka di mɔgɔ min ye i bɛ taa kɛnyɛrɛye mɔgɔ dɔw fana bɛ yen nɔ minnu ye duguma baarakɛlaw ye olu fana se ka taa stage kɛ olu bolo i n'a fɔ i bɛ se ka taa stage kɛ jamana yɛrɛ baarakɛbaga mɔgɔw fana bolo wa mɔgɔ min fana bɛ yen fana ni i mago bɛ dɔnniya wɛrɛw la i bɛ se ka taga kalan wɛrɛw kɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ wagati la i n'a fɔ fana i bɛ se ka taga informatique ninnu degi ka réseau ninnu baara kɛcogo degi pour que réseau sanfɛla ninnu bɛ se k'i dɛmɛ cogo min na parce que fɛn bɛɛ kɛlen don réseau de sisan nɔ n'i t'a maîtrisé i bɛ se ka taga o kalan ninnu n'o formation ninnu kɛ i ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ wagati la ni ka i ka kalanw daminɛ tuguni.
1: I da sera o réseau ko min yɛrɛ ma sisan nɔ an b'a dɔn denmisɛnnin caman bɛ yen nɔ o bɔlɔlɔ ninnu ka di olu ye kosɛbɛ dɔw ta ye ɲɛnajɛkɛyɔrɔ dɔrɔn de ye a kan i bɛ se ka mun de fɔ olu ye.
0: A caman ta ye dɔn k'u bɛ ka mun kɛ ko a t'u nafa a caman ta ye o ye a caman dɔw yɛrɛ ta ye fana parce que de fait que e bɛ ka ko kɛ e kɔrɔbayara ka mɔgɔw to k'a kɛ e m'a ye a bɛ ka kɔlɔlɔba lase olu ma e fana bolo fana ko kojugu tɛ ne kɔni bolo ne bɛ folikan ne kɔni bɛ laɲini min kɔni kɛ kɔni k'a lase o mɔgɔ ninnu kɔni ma kɔni o de ye u bɛ ka réseau utiliser cogo min na u k'a ɲini k'a faamuya u bɛ se ka a utiliser cogo min na nafa sɔrɔ sira la min bɛ se ka nafa sɔrɔ sira ɲuman na don u kunna k'a sɔrɔ ni u ka nin utiliser cogo ninnu tɛ parce que ka mɔgɔw ka videw lajɛ a bɛ e ka wari tiɲɛ de e bɛ ka forfait ta ka videw lajɛ ka yɛlɛkow lajɛ e bɛ ka wari don olu kunna mais e yɛrɛ bɛ ka wari bɔ i yɛrɛ kunna mais n'i nana a kow ɲɛɲini sisan nɔ wari sɔrɔ sira caman bɛ réseau sanfɛ n'i y'a ɲɛdɔn yɛrɛ ka ɲa kosɛbɛ dɔ i bɛ se ka i wari sɔrɔ k'a la kosɛbɛ i y'a ye dɔnc ne kɔni bɛ a ɲini kɛ u k'a ɲini k'a faamuya u bɛ se ka a utiliser cogo min na ɲuman na n'a bɛ se ka nafa sɔrɔ sira ɲuman na don u kunna ne b'a ɲini u k'o de ɲɛɲini.
1: Yala ni sɛgɛnnafiɲɛ bɔ in yɛrɛ tɛ fɛɛrɛ ye denmansaw bolo an dɔgɔnin minnu bɛ yen n'olu ma se baara ye fɔlɔ olu ka se ka dege sokɔnɔ baaraw la i n'a fɔ musomaninw wa.
0: Awɔ o b'a la dɔw bɛ yen u ma se u sera sokɔnɔ baara ye mɛ i t'a sɔrɔ u tɛ sokɔnɔ baara ɲɛ sɔrɔ lakɔlila taga bolo. O fana bɛ se ka ni i bamuso bɛ gala wagati min na a bɛ se ka den degi gɛrɛ a yɛrɛ la ka to ka degi tobili baaraw la ka to ka bila ka taa namisɛnninw san mɛ o fana t'a bali fana a ka denw fana bila ka taa kalan wɛrɛw kɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ wagati in na kalan minnu ni kɔnjɛw taara o bɛ se k'u dɛmɛ u ka ɲɛtaga taabolo la cogo min na a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dafa.
1: Mustapha Diané e bɛ ladilikan jumɛn de di denmansaw ma sifinnakaw ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ baaraw kan.
2: Nin waati in na denmansa ka kan ka i janto den dɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ali ka kan ka baara siyamanu si sen na ka janto kɛ den dɔ parce que den b'a bila a kunna ɲa dɔ ma a natɔ le kana tiɲɛ n'a fɔra ko sɛla fana bɔ waati le ile fana ye den ye k'a to a yɛrɛmaw ɲa a bena kɛ kɔlɔlɔ di fami mumɛ la dɛnɛ ma donc denmansal fana kaman k'i janto wolu dɔ ni den yɛrɛ ka ni ma se a bolo lɔ la ko la a bi mɛn kɛ nin waati la denmansa yɛrɛ y'a hakili la miiri a di se den na wala yɔrɔ ɲuman dɔ janto di se kɛla rɔ yɔrɔ mɛn dɔ a ɲuman la dolu ye dɔbɛrɛ lo organise la a fɔlɔ olu ma ko cour de vacance dolu tali den bilala métie la o bɛɛ y'ayi dɛmɛna le den ma encadre la.
1: Ayiwa an b'a dɔn sɛgɛnnafiɲɛ bɔ in waati la sifinnaka caman bɛ yen nɔ olu tɛ baara kɛ nka olu kɔni filɛ fɛn min ye sortiw ye ka to ka bɔ ka yaala ka taa dumunikɛyɔrɔw la ni ka taga ɲɛnajɛkɛyɔrɔw la o ka di olu ye kosɛbɛ e bɛ mun fɔ o sifinnaka ninnu ye ani e yɛrɛ ka hakilina ye jumɛn ye o kan.
2: Ne la hakilina ye min de y'o kan damunu diyali ka ɲi restaurant ni fɛn ninnu aliwali ka ɲi kɔni mɔɔ dolu le ye nɔ a wali ma ɲi mɛnu ma parce que wali waati le ye wolu la restaurant 2027 base 2030 base restaurant mɛnu kɛtɔ ye waati wolu la wolu ɲuman ka tami 2026 restaurant mɛnu kan mɛ n'a ka sɔrɔ o waati la seti ɲɛ ka wa i tɛna sela wala donc ala ɲinini lɛre le mɛn di ali ka kan ka fanka kɛ lɛre mɛn de la ka sɔbɛ min na ka wari ɲini ale wari sɔrɔ ale baara kolo ɲɛnamalu sɔrɔ lɛre mɛn na o ba kɛ sini sinikɛndɛ yɔrɔ si duman ɲɛ hali ni mɛn tɛ ali la jamana yɛrɛ kɔnɔ ladi dolu ye avion nin fɛn talabi kɔ jamana gwɛrɛli kan ka wa wolu kunfan bɔ dɔrɔn kali kɔsi c'est parce que a moyɛn ne yali ɲɛ donc alu fana yali taa le ɲasi waati rɔ o le prépare waati rɔ ali ka kan ka baara le an sifin bɛɛ la dɛnɛ ka kan ne ka baara lɛr ni ka an na sini ɲasi.
1: Caman faamuyara nin bɛɛ lajɛlen na Mustapha Diané kalanfa ka bɔ Laginɛ jamana kɔnɔ an b'i fo kosɛbɛ i ka nin kumakan ninnu na.
2: N'a foli ye silali bɛɛ la dɛnɛ ma.
1: Jɛnɛba Dunbiya an b'i fo an ka wele jaabili la.
0: O de diyara n ye.
1: Aw minnu ye an lasɔrɔ nin waati in na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko kan jumɛn de bɛ n jamukan bɛ ka kuma bi sifinnakaw ka baarakɛta de kan sɛgɛnnafiɲɛbɔ waatiw la o la an ka maa welelen fɔlɔ an bɛ olu

0: sisan ni ye an selen ye manden ka fɔtogoɲɔgɔn waati de la bi kumasen min be an bolo ka faamu aw ka jɛmukan kɛnɛ kɔnɔ o ye débrouillardise de ye débrouillardise ye kumasen sugu jumɛn ye kɔrɔ jumɛn de bɛ a la a kan ka faamu togo di an ye wele bila ba sabati de ma ka bɔ lagine jamana kɔnɔ ale ye n ko karamɔgɔ ye ba sabati i ni cɛ an ka wele jaabili la
1: aba a ni cɛ lalaisa n fana bɛ al fo la aw kɛ dɔ ka an wele ala kele kele emisiɔn kama
0: ayiwa ba sabati siribe an be fɛ ka min dɔn bi an ka jɛmukan kɛnɛ kɔnɔ o ye débrouillardise de o yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye manden kan na
1: ni ye kumadenw masala ye faransi kan na u bɛ se k'a fɔ ana kan na han ɲasaba ma a fɔlɔma a bɛ se k'a fɔ a ma ko maba orɛ o ye koo do kɛle di i seko la k'a sɔdɔn i tɛ seko dɔ wasanin dɔ mɛn ni se k'a kɛ i y'a kɛ i n'a fɔ nafolotilo u bɛn mɔɔ kɛndel bɛ se ka koo cɛ ɲaamɛ kan a fɔ n y'a do fana ni bɛ se ka kɛ timinandiya di bawo n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ i bɛ se ka koo do kɛ bari o sebasi o tiɲɛ i b'i timinandiya ka taa ma dɔn doni walima i yɛrɛ bɛ se k'a kɛ dɛmɛ dɛmɛ fana di dɛmɛ dɛmɛ o fana ni a fɔ n y'a cogo dɔ di manden foroba kan na.
0: yala an bɛ se k'a fɔ n ko seyira don sifinnakaw bolo ni sɛgɛnnafiɲɛbɔ waati la wa.
1: kosɛbɛ e k'a lɔn ni mɔgɔ si ele bɛ wuriki le fɛ a siyama na ele la sɛgɛnnafiɲɛ bɛɛ ka kan ka jɛ dogodɛ damina le di lamadɔ ni mɔgɔ min ke bɛ karali di tumana mɛna n'i bɛ fɛ k'i senna fɔɲɔ wala k'i dɔ fɔɲɔ i bɛ fɛ k'o kɛ e bɛ se ni mɔgɔ karani ne di i bɛ se ka dɔ fɔɲɔli waatiw kɛ sɛbɛli la wala i bɛ se k'o kɛ miiri dɔ la ka ko do ɲɛɲini ka se k'o ladan hakili la hamantɛ ele ye torokoyala le di n'a ye mekanisiyɛn di o dɔ tumana mɛna i bɛ fɛ k'i ɲɔɲɔ i bɛ se k'o kɛ piyesi dɔlu yɛrɛ mafɛrɛ la ka piyesi ɲɛnamali n'a koroni k'olu bɔ ɲɔn nɔ olu bɛɛ ladɛnnin dɔ kan ko i dɔ fɔɲɔla waati mɛna i bɛ se k'i magba k'i débrouye ka ko gwɛrɛ fanani kɛ o dɔ ni do kama fɛnɛ débrouillardise mɛn fana al bolo ten a ye ale kumasogo ma fane di ole ye magba di o dɔ ni bɛ fɛ sa k'a fɔ mɔgɔ ma k'a y'a cɛ y'a fɛrɛ le ko débrouye donk débrouye o ole ye magba di hamantɛ mɔgɔ mɛn y'a kɛla sa o ye débrouilla de donk i be se k'a fɔ ma kelen ni butuka ko magbala wala dɛmɛ dɛmɛ na hamantɛ timinandiya la mɔgɔ mɛn bɛ a timinandiya la o dɔ denmisɛn mɛn ye al seko kɛla o dɔ k'al to sinfinya dɔ al tɛ sɔnna ka tuma dɔ jasi al y'a cɛla ko do ɲɛɲini na olu fo ta le alta kɛta miiriyasow la
0: sisan i be ladilikan jumɛn le di sifinakaw ma
1: ole ye k'a fɔ ko karo saba walima karo dandɔ hamantɛ tile dandɔ mɛn ni tila alu ma k'a fɔ k'ali y'o kɛ ka al dɔ fɔɲɔ al ye sɛ mɛn dɔ ka dɔ bɔ sɛw la al kɔnɔo kɛ bado gwansani ni tewuri gwansani ni tumadɔ jasili la al y'o fanani kɛ ko do ɲɛɲini na mɛn bɛ se ka jamana la sini ɲɛsi k'o dɔ bɛn hali ni o danna hakili la firinfirinɲɛ dɔrɔn ma fereke problɛmu dolu rezole kama kɛla mɔgɔya kɔnɔ o ye ko b'a do katirete ni k'a kɛ ka baara gwɛdɛ fanani ma karanya k'o ɲɛɲini a waati la o fanani kaɲi o dɔ an y'a ɲinina denmisɛni fɛle o dɔ k'a fɔ ko an afiriki le kɔ bɛɛ di o dɔ an ɲan dɔ jɛ an kana sɔn k'an na tuma si dɔ tigɛ an y'a bɛɛ kɛ ko do le ɲɛɲini na tumana mɛnna n'an ɲan dɔ fɔɲɔla ko do dakun dɔ an y'o kɛ ko gwɛdɛ ɲɛɲini di
0: b'a sabati siribe n ko karamɔgɔw ka bɔ lagine jamana kɔnɔ an b'i fo kosɛbɛ
1: n fana bɛ al fo aw la timinandiya na ladɔ ja la
2: togodaw kun kan
0: aw bɛ ka kan jumɛn de bɛ jɛmukan de lamɛn halisa RFI manden kan sanfɛ togoda kunkan bɛ an lase Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ radio la voix de deux frontières ɲɛmɔgɔ Seydou Ouattara Kapus ale de bɛ an bolo nɛgɛjuru sira fɛ Seydou Ouattara an b'i fo an ka wele jaabili la.
3: n y'a fɔ olu fana b'a ye radio manden kan.
0: ayiwa Seydou Ouattara Kapus ko kan jumɛn de bɛ aw bolo Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ nin waati in na.
3: balontan b'an fɛ yan min ye. ɲɔgɔndan ye ekipu be balon dɔw le kupu dɔw le bila la kamiledenw ni ekolidenw m'u bɛ vakansira ni a be kɛ o ye activité ye pnepako y'o yɛrɛ do ko wɛrɛ la an yɛrɛ région a kupu nu ka ca yɔrɔ caman na a be ferke a be niele a be wɔngolo olu fana bɔni o kwara min fana b'an fɛ yan o be min wele ko lutte contre l'orpaillage illégal sanni bɔ dagabɛrɛ k'o kɛlɛ an fɛ yan gouvɛrnemant k'a fɔ cogoma an ka marabagaw fana o gurunma o gurunma ka jɔ kura par a kɛra sababu ye walima n'a continuera tɛ sɛnɛkɛ yɔrɔ tɛna sɔrɔ bɛgɛn fana tɛna se ka mara a be dugukolo le tiɲɛ wala olu kosɔn gurunbow kama o ye sabari k'a dabila pour que an bɛɛ be se ka nafa sɔrɔ an ya dugukolo la cogoya min na ko caman le b'a kɔnɔ dingɛ be se ka dafirinkɛ i ya mɔgɔw tɛ se k'a lɔn donk an boyɔrɔ mina an yɛrɛ be sensibilisation la ka kamiledenw sensibilise ka mɔgɔna mɔgɔ bɛɛ yɛrɛ sensibilise sanibɔko ni ani fɛnmu yɛrɛ min ba daga kuwa
0: o kɔ kibaruya wɛrɛ jumanw le fana be aw fen
3: bon actualité m'an bolo ekolikuru le be fɛ ka se sisan voilà donc présentement ni yɛrɛ bɔra dugu kɔnɔ i b'a sɔrɔ parent bɛɛ be denfaw bɛɛ be borobora ko an fɛ o bɛ min le ko inscription en ligne o bɛɛ be jijara k'o le kɛ fɔlɔ donc olu fana ye mouvement dɔ y'an fɛɛ fɔlɔ
0: Seydou Ouattara Kapus radio la voix de deux frontières ɲɛmɔgɔ an b'i fo an ka wele jaabili la
3: an ni cɛ ni baraji
0: Ame au fo halisa kanjume ne benje mukan la melila ni ye anga jemukan fanani nan damne lende ale se koni donko tigla mauka kenaye bi ame ankunda Burkina Faso de kan ka almami kaji bismila regge donki dalado ale to wayre Abdul Kader Ouattara de ye almami kaji foli kanjume ne be ebolo bi kanjume ne benje mukan kenekan
3: anje ani bonyanga forbari me fordi RFI lakana la mabwa biema kafuri ayere mabaramba la tandu
0: sani anga baro damine almami kaji iye donki li kura dobla kosani na anga doni la mabula
4: soutenu par des lèche-bottes qui leur font la cour des pseudo-révolutionnaires braquent leur revolver sur la tempe du peuple pour rester au pouvoir

0: sisan ni ye an selen ye manden ka fɔtogoɲɔgɔn waati de la bi kumasen min be an bolo ka faamu aw ka jɛmukan kɛnɛ kɔnɔ o ye débrouillardise de ye débrouillardise ye kumasen sugu jumɛn ye kɔrɔ jumɛn de bɛ a la a kan ka faamu togo di an ye wele bila ba sabati de ma ka bɔ lagine jamana kɔnɔ ale ye n ko karamɔgɔ ye ba sabati i ni cɛ an ka wele jaabili la
1: aba a ni cɛ lalaisa n fana bɛ al fo la aw kɛ dɔ ka an wele ala kele kele emisiɔn kama
0: ayiwa ba sabati siribe an be fɛ ka min dɔn bi an ka jɛmukan kɛnɛ kɔnɔ o ye débrouillardise de o yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye manden kan na
1: n'i ye kumadenw masala ye faransikan na u bɛ se k'a fɔ ana kan na han ɲasaba ma a fɔlɔma a bɛ se k'a fɔ a ma ko maba orɛ o ye koo do kɛle di i seko la k'a sɔdɔn i tɛ seko dɔ wasanin dɔ mɛn ni se k'a kɛ i y'a kɛ i n'a fɔ nafolotilo u bɛn mɔɔ kɛndel bɛ se ka koo cɛ ɲaamɛ kan a fɔ n y'a do fana ni bɛ se ka kɛ timinandiya di bawo n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ i bɛ se ka koo do kɛ bari o sebasi o tiɲɛ i b'i timinandiya ka taa ma dɔn doni walima i yɛrɛ bɛ se k'a kɛ dɛmɛ dɛmɛ fana di dɛmɛ dɛmɛ o fana ni a fɔ ɲa cogo dɔ di manden foroba kan na
0: yala an be se k'a fɔ n ko seyira do sifinakaw bolo ni sɛgɛnnafiɲɛbɔ waati la wa
1: kosɛbɛ i k'a lɔn ni mɔɔ si ele bɛ wuriki le fɛ a siyama na ele la sɛgɛnnafɔɲɔ bɛɛ ka kan ka jɛ dogodɛ damina le di lamadɔ ni mɔɔ mɛn ke bɛ karali di tumana mɛn na n'i be fɛ k'i sena fɔɲɔ wala k'i dɔ fɔɲɔ i bɛ fɛ k'o kɛ i bɛ se ni mɔɔ karani ne di i be se ka dɔ fɔɲɔli waatiw kɛ sɛbɛli la wala i bɛ se k'o kɛ miiri do la ka ko do ɲɛɲini ka se k'o ladan hakili la hamantɛ ile ye torokoyala le di n'a ye mekanisiɛn di o dɔ tumana mɛn na i be se k'i ɲɔɲɔ i be se k'o kɛ piyesi doli yɛrɛ mafɛrɛ la ka piyesi ɲɛnamali n'a koroni k'olu bɔ ɲɔ nɔ olu bɛɛ ladenni dɔ kan ko i dɔ fɔɲɔla waati mɛn na i be se k'i magba k'i débrouye ka ko gwɛrɛ fanani kɛ o dɔ ni do kama fɛnɛ débrouillardise mɛn fana alibolo ten a ye ale kumasoboma fane di ole ye magba di o dɔ n'i bɛ fɛ sa k'a fɔ mɔɔ ma k'a y'a cɛ y'a fɛlɛ le ko débrouye donk débrouye ole ye magba di hamantɛ mɔɔ mɛn y'a kɛla sa o ye débrouya de donk i be se k'a fɔ ma kelen ni butuka ko magbala wala dɛmɛ dɛmɛ na hamantɛ timinandiya la mɔɔ mɛn bɛ a timinandiya la ɔrɔ denmisɛn mɛn ye al seko kɛla o dɔ k'al to sinfinya dɔ al tɛ sɔnna ka tuma dɔ jasi al y'a cɛla ko do ɲɛɲini na olu fo ta le alta kɛta miiriyasow la
0: sisan i be ladilikan jumɛn le di sifinakaw ma
1: ole ye k'a fɔ ko karo saba walima karo dandɔ hamantɛ tile dandɔ mɛn ni tila alu ma k'a fɔ k'ali y'o kɛ ka ali dɔ fɔɲɔ ali ye sɛ mɛn dɔ ka dɔ bɔ sɛw la ali kɔnɔo kɛ bado gwansani ni tewuri gwansani ni tumadɔ jasili la ali y'o fanani kɛ ko do ɲɛɲini na mɛn bɛ se ka jamana la sini ɲɛsi k'o dɔ bɛn hali ni o danda hakili la firinfirinɛ dɔrɔn ma fereke problɛmu dolu rezole kama kɛla mɔɔya kɔnɔ o ye ko b'a do katirete ni k'a cɛ ka baara gwɛdɛ fanani ma karanya k'o ɲɛɲini a waati la o fanani kaɲi o dɔ an y'a ɲinina denmisɛni fɛlɛ o dɔ k'a fɔ ko an afiriki le kɔ bɛɛ di o dɔ an ɲan dɔ jɛ an kana sɔn k'an na tuma si dɔ tigɛ an y'a bɛɛ kɛ ko do le ɲɛɲini na tumana mɛnna n'an ɲan dɔ fɔɲɔla ko do dakun dɔ an y'o kɛ ko gwɛdɛ ɲɛɲini di
0: ba sabati silibe n ko karamɔgɔw ka bɔ lagine jamana kɔnɔ an b'i fo kosɛbɛ
1: n fana bɛ ali fo aw la timinandiya na ladɔ ja la
2: togodaw kun kan
0: aw be ka kan jumɛn le be jɛmukan de lamɛn halisa rfi manden kan sanfɛ togoda kunkan be an lase cote d'ivoire jamana kɔnɔ radio la voix de deux frontières ɲɛmɔgɔ seedu watara kapus ale de be an bolo nɛgɛjuru sira fɛ seedu watara an b'i fo an ka wele jaabili la
3: n y'a fɔ fana b'a ye radio manden kan
0: ayiwa seedu watara kapus ko kan jumɛn le be aw bolo cote d'ivoire jamana kɔnɔ ni waati na
3: bamutan b'an fɛ yan min ye ɲɔgɔndan ye ekipu be balon dɔw le kupu dɔw le bila la kamiledenw ni ekolidenw m'u bɛ vakansira ni a be kɛ o ye activité ye pnepako y'o yɛrɛ do ko wɛrɛ la an yɛrɛ région a kupu nu ka ca yɔrɔ caman na a be ferke a be niele a be wɔngolo ole fana bɔni o kwara min fana b'an fɛ yan o be min wele ko lutte contre l'orpaillage illégal sanni bɔ dagabɛrɛ k'o kɛlɛ an fɛ yan gouvɛrnemant k'a fɔ cogoma an ka marabagaw fana o gurunma o gurunma ka jɔ kura par a kɛra sababu ye walima n'a continuera tɛ sɛnɛkɛ yɔrɔ tɛna sɔrɔ bɛgɛn fana tɛna se ka mara a be dugukolo le tiɲɛ wara olu kosɔn gurunbow kama o ye sabari k'a dabila pour que an bɛɛ be se ka nafa sɔrɔ an ya dugukolo la cogoya min na ko caman le b'a kɔnɔ dingɛ be se ka dafirinkɛ i ya mɔgɔw tɛ se k'a lɔn donk an be yɔrɔ min na an yɛrɛ be sensibilisation la ka kamiledenw sensibilise ka mɔgɔna mɔgɔ bɛɛ yɛrɛ sensibilise sanibɔko ni ani fɛnmu yɛrɛ min ba daga kuwa
0: o kɔ kibaruya wɛrɛ jumanw le fana be aw fen
3: bon actualité m'an bolo ekolikuru le be fɛ ka se sisan voilà donc présentement ni yɛrɛ bɔra dugu kɔnɔ i b'a sɔrɔ parent bɛɛ be denfaw bɛɛ be borobora ko an fɛ o bɛ min le ko inscription en ligne o bɛɛ be jijara k'o le kɛ fɔlɔ donc olu fana ye mouvement dɔ y'an fɛɛ fɔlɔ
0: seedu watara kapus radio la voix de deux frontières ɲɛmɔgɔ an b'i fo an ka wele jaabili la
3: an ni cɛ ni baraji
0: Ame au fo halisa kanjume ne benje mukan la melila ni ye anga jemu kan fanani nan damne lende ale se koni donko tigila mauka kenaye bi ame ankunda Burkina Faso de kan ka almami kaji bismila regge donki dalado ale to wayre Abdul Kader Ouattara de ye almami kaji foli kanjume ne be ebolo bi kanjume ne benje mukan keneka
3: alje ani bonyanga forbari me fordi RFI lakana la mabwa biema kafuri ayere mabaramba la tandu
0: sani anga baro damine almami kaji iye donki li kura dobla kosani na anga doni la mabula
4: soutenu par des lèche-bottes qui leur font la cour des pseudo-révolutionnaires braquent leur revolver sur la tempe du peuple pour rester au pouvoir.